0: Radio Republike Srpske.
1: Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi. Podršku daju ujedinjeni basovi. I udar letnjih gromova i kanonada topova, kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

hodaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj,

0: 7 časova, 14 i pol minuta, nastavak jutarnjeg programa Radija Republike Srpske. Idemo do Automoto Saveza. Dragana Grbić je tamo. Dobro jutro, Dragana.
1: Dobro jutro vama i slušalcima radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano uz povoljne uslove za vožnju. S obzirom da je nedjelja, smanjen je obim sanacionih radova, ali vozačima ipak skrećemo pažnju da voze opreznije i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Upozoravamo na mogućnost odrona na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Na snazi je izmjena režima saobraćaja zbog radova na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac. A povremeni zastoji su i na magistralnom putu Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj

to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Pored toga u ponudi su i razni drugi artikli koji se redovno konzumiraju. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željeznu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: dobro da iskoristimo da korov ne uzima svoj dio.
1: Među 10 baštovana je i Milja Ejić, koja ističe kvalitetno zemljište na kojem uspijevaju mnoge kulture.
2: Najviše nam uspijevaju lukovi, dinja, lubenca, krastavac, paradajz. Znači sve uspijeva. Ovo nama mnogo znači i mi se ovdje i družimo. I uveče sjedimo, ja skuvam nam i kafe, iznesem kolač. Tako, oni meni, ja njima.
1: Vrijednim baštovanima u Kvaru je česma što otežava zalijevanje kultura tokom ljeta i mole nadležne da im pomognu u otklanjanju kvara.

Poštovani slušalci, bilo je još jedno nedeljno izdanje emisije Poljoprivreda i selo, koje je uredila i vodila Lidija Bešlić. Sa novim temama i aktuelnostima iz agrara ponovo smo zajedno za 7 dana.

on je sa društvom komunicirao na jedan vrlo prijatan način. Naprimjer, on je napisao poemu Kab, koja je bila potpuno u duhu vremena u kome je živeo. Ona je izišla kao jedna mala afiša, ili bolje rečeno kao jedna mala brošurica koja je bila malog formata, ispod 10 cm veličine, jeli sa možda 4 ili 5, u nekim plavim koricama, vrlo tankim. Taj Kab je imao svojih lepota. S druge strane, Duško je znao da piše prvo tople, kratke pesme, lirske. Naprimjer, ja se sećam sad jedne, kupio sam ti cipelice, boje prepelice, u džepu ih nosim. To je jedna vrlo interesantna, tipična Duškova pesma, ali s druge strane on je pisao i epigrame. Jedan od njegovih epigrama je, ja ću ga parafrazirati, ko nije vodio decu na ekskurziju, taj ne zna šta je muka. U svakom slučaju on je probao mnoge stvari i bio je čovjek pun tih kontroverzi za to vrijeme. Jedan od tih njegovih paradoksa je bio i taj da on pokaže šta znači u psihologiji apriorno shvatanje određenih pojmova, i da bi to objasnio, on je to objašnjavao na ovaj način. Otišla je jedna žena odmah iza rata, na pijaci je kupila nošu. Bile su potpuno nove, to su bili de facto lonci, ništa drugo. I kad je s tim došla na pijacu, iako je to bilo potpuno čisto i sve, ni zašto nije drugo upotrebljavano, kaže, donela je u tome kajmak, taj kajmak niko nije htio kupovati, jer postoji jedna psihička predrasuda u svemu tome. On je tako objašnjavao pojmove, jeli, koji se stvaraju u svesti ljudi i koji nekad determinišu jedan predmet na onaj način koji je više apstraktan, iako taj predmet može imati i drugčiju upotrebu, zavisi od toga kako ga počnemo upotrebljavati. To je bio Duško Mutić, znate, on je bio samo takvih kontroverzija. Ono što je njegova nesreća bila, on je vrlo mlad otišao u penziju, s jedne strane bio je i bolestan, a s druge strane povukao se u penziju jer jednostavno nije mogao da prihvati, znate, taj oficijalni način života. On nije mogao da prihvati da čas traje toliko i toliko minuta, da odlazi u toliko i toliko sati na nastavu i tako dalje, i zbog toga se jednostavno našao u penziji sa vrlo malom penzijom jer nije imao dovoljno godine službe.

0: dio obrazovanja koji je morao da ima, a obrazuje se u sasvim desetom pravcu, izlazi iz rata, dolazi u jednu čvrstu Banja Luku, čak ga ta Banja Luka sprema na Goli otok, on odlazi na Goli otok i vraća se, i šta bi drugo radio nego odao se jednom duhovnom protestu. Jednog dana morao je da ode iz Banja Luke i profesor je, družeći se s njim, vjerovatno upoznao mnogo više nego što ja mogu da kažem.
1: On je maturirao kad i ja, iako je bio 2 ili 3 godine stariji, on je bio generacija Zamolina. To je bila ona generacija takozvane Zanzare, koja je u vreme NDH ovdje napravila jedan poseban razred u kome su napravili maltene razred državu, u kome su imali kralja i sve ostale velikodostojnike, i na taj način oni su se igrali svega toga. Tu je bio Vanja Pašćenko u tom razredu, tu je bio Slavko Zamola u tom razredu i tako dalje. Vlado Dijak je napisao svoj roman Topovi u Slavuji, u kome je ovekovečio tu svoju Zanzaru i tu svoju mladost. I jedan put mi je rekao da bi želao da mu Glas već jedan put izda tu zbirku pesama koju su mu obećali da će izdati. I onda me zamolio da ja poguram malo to, kako je on to znao reći. Ja se jednog dana nađem u Glasu i zamolim ih. Oni kažu, evo profesore, sad ćete vidjeti. I donesoše mi jedan fascikl, otvoriše fascikl. U njemu je bilo maltene zgužvanih hartija, pun fascikl je bio toga. Šta je? E, kaže, on je nama to donio da iziđe zbirka pesama. Svaki put kad dođe, izvadi jednu pesmu iz džepa, napisanu na apeliru, zgužvanu i ovo. Pa rekao, dobro, dajte mi, ja ću napraviti od toga zbirku i uraditi. I tako je nastala njegova zadnja zbirka, koja je izišla, je li, Ambasador Boema, tako je on želio da se ne zove, prema toj njegovoj poznatoj pesmi koju on intimno jako voleo. Ja sam jednostavno te pesme prvo prepisao, pa sam onda malo ih umio, doterao, ponudio njemu da on još jedan put vidi, napravio izbor koji sam ja želeo, ali Vlado je bio Vlado, on je prvo prihvatio i bio oduševljen. A poslije kad je knjiga otišla u štampu, onda mi je rekao, bi li mogla još ova pesma ući, bi li mogla ova. Dakle, Vlado nikad nije bio završen, Vlado je uvijek stvarao. Međutim, kad se knjiga pojavila, sa jednim vrlo kratkim pogovorom koji sam ja napisao, po skriptu poeziji Vlade Dijaka, to je meni vrlo drag tekst, iako sam ga napisao u dahu, on je jednostavno bio oduševljen, poslije toga ubrzo je umro, ali je opet sanjao da bi trebalo još neke stvari menjati, dodati, ići napred. Vlado je bio vrlo nebrižljiv i ja sam tek tad shvatio na osnovu toga ko je Vlado Dijak. Mi smo mu nekad zamerali, želeli smo da on postigne jedno estetsko savršenstvo, mi smo svi verovali da on ima izraziti talenat. Međutim, on je de facto mislio u stihovima i Vladu Dijaka nije trebalo terati da uđe u neke klišeje, da je ušao u klišeje, izgubljen bi bio. Trebalo je da dođe rok generacija i generacija poznatih muzičara, pa da njegove pesme zažive u jednom novom svetlu. Ono koje ni mi, iako smo pripadali tim generacijama, jeli tim generacijama džeza, nismo mogli naslutiti.
0: Ja ću da se probam sjetiti tog Ambasadora Boema. Kaže, ja ne mogu da kažem da sam snob, niti sam to ikada bio, ali sam s predsjednikom Republike sjedio i kafu pio. I to sjedio 2 puna sata, dok kod njega toliko puta visokodostojanstveni ambasadori strani sjede samo po 10 minuta. Oprostite, o ambasadori, predsjednik vremena nema, jedino sa mnom dugo sjedi i kafu pije, jer ja sam Ambasador Boema. I tako dalje, i tako dalje. Cijela priča je u sljedećem. Vlado Dijak, takav kakav jeste, radeći kao novinar u tadašnjim banjalučkim novinama, dođe u sukob sa jednom drugaricom iz tog vremena, moćnom ženom, koja...
1: Savkom Bastom, treba reći.
0: Koja želi da ga istjera, da ga potjera odatle, jer Vlado Dijak piše neke, pa piše čak njoj neke uvredljive pjesme, pa svašta nešto. I on se sjeti i kaže, pa zašto ja da ne idem kod Đure Pucara, ja sam mu bio u ratu blizak, znali smo se, tako dalje, idem da tražim svoj prostor, da dišem je. I dok je boravio kod Đure Pucara, koji ga je izvukao da ga odvede u Banja Luku, Vlado Dijak je napisao Ambasadora Boema. Jer je sebe našao u jednom kontrastu, o čemu profesor veoma govori. Jedan tako moćan čovjek kakav je tada bio, Đuro Pucar, moćan u

0: tom klasičnom smislu i jedan tako moćan čovjek kao što je Vlado Dijak u ovom poemskom smislu.
1: Vlado Dijak nikog nije ostavljao na miru. Njemu je nekad možda ime jednog čovjeka ili neka njegova, neki njegov životni potez koji se Vladi nije dopadao i inspirisao ga je da napiše pesmu. Naprimjer, on je tako reagovao na Eli Fincija, koji je u to doba bio oficijelni kritičar. On je o Eli Finciju napisao jedan epigram koji glasi: zvonce, zvonici, incilinci, referiše Eli Finci. Finci, ti si stari lisac, ali nikakav nisi pisac. On je Banja Lučane slikao, znao je napisati pesmu. To su, kaže, one dvije mule, debeli na, mršavi Najli, debeli Dule, pokojni Dule Divjak i Najlko Bašić, koji su bili uvek zajedno, i tako dalje, jeli, na Korzu Banjelučkom. On je tako poredao sve ljude koji su bili na tom Banjelučkom Korzu. Reagovao je na sve pojave tadašnjeg života, reagovao je vrlo neposredno i kažem vam, ono što je za njega bitno, on je mislio u stihovima.

0: kontra vladi sad pominjemo čovjeka koji je mogao da bude fantastičan. Dakle, nije imao nikakve razloge da se buni, da tako, mogao je da živi izvrsno. To rekao smo Drago Kolak. Međutim, Drago Kolak se nikako nije mogao uklopiti u to novo stanje i politički i društveni kretanja i tako dalje, jer njegov brat Rudi Kolak mogao je njemu da obezbijedi sve što se može učiniti. Međutim, Drago nije pristajao na to, radio je kao najobičniji činovnik u opštini i pisao te svoje veoma zanimljive i naravno živio, unosio sebe u taj duh banjalučke boheme.
1: Pa čujte, Drago Kolak je, ja rekoh, bio u stvari nepriznati genije. On je bio vrlo interesantna pojava, ja sam s njim isto bio blizak i drugovao. Jedan put me pozvao da se nađemo u Bosni, ja sam bio malo iznenađen zašto mu toliko treba, ali to moram ispričati, to nije ništa zlonamerno. On me je pozvao da me ubedi da ja treba da napišem Nobelove fondaciji, da on treba da dobije tu nagradu, jer niko nije pisao od Petrarke do danas bolje sonete od njega. Ja njemu kažem, Drago, dobro, ja se slažem da si ti pisao dobre pesme, ali nisam ja ta ličnost koja to može napisati. Ne, ti si ta ličnost. I on je to uvrtio da ja treba to da napišem. Čujte, Nobelove fondaciji to ne može napisati ni jedan

ne znam, od najvećih imena naših, jedan Ivo Andrić, ne može napraviti takvu stvar, nego to mora uraditi jedna asocijacija, ali drago kad nešto uvrti u glavu, on se je na tome insistirao, jer i uvijek se poredio sa Petrarkom i tako dalje. On je meni znao reći, znaš, u bibliotekama kad uđeš tamo stoji Kant, Kopernik, Kolak. Onda sam mu ja rekao, pa jel ti grešiš, moralo bi biti Kant, Kolak, Kopernik, jer Kolak je ispred, Kopernik ide po bibliotečkom. On je rekao, jest, u buduće ću tako govoriti. To je bio Drago Kolak, jeli. To je on bio kao čovjek. Bio je vrlo zanimljiva ličnost, napisao je zbirku stihova, njegova nesreća je bilo što je ona izišla u maltene privatnom izdanju za vrijeme NDH, pa su mu to neki zamjerali, u stvari ona nije imala ništa sa NDH, daleko je Drago bio od toga svega, to je njemu bilo strano, njemu je inače svaka vlast bila strana, njemu je bila bliska njegov svet i ako hoćete njegova država je bila poezija i filozofija, to su bili njegov svet, njegovo društvo u kome se on kretao, eventualno donekle i šah. I on u toj svojoj mistici svijeća, u to doba se pisalo korijenski, pa i on morao pisati korijenski, on ima vrlo provokativne stihove. On kaže, umri mati, ne propinji se na ispale kosti, umri već jednom. Pazite, to je šokantno, ili kad govori o smrti pesnika, ili katafalk tone u tamu, grane pružaju ruke i prose, jeli, breze tiho mole u hramu, pauci na leđima križeve nose, katafalk tone u tamu. To je u stvari taj Drago Kolak koji je na neki način nosio izbrušen stih, zaista izbrušen stih. On je govorio i o tim crtačima, risačima, kako je on to govorio, jer on je maltene smatrao da on rečima stvara slike i u tome u dobroj meri uspevao. Njegova nesreća je bila ta što nikad nije imao sitzfleisha da nastavi. On je tražio priznanje za taj prvi svoj korak, nije nastavljao dalje, nije dalje pisao, povremeno bi nešto uradio, ali kad se toga latio, on je postižao izvršne rezultate. Naprimjer, on je već u zrelim godinama došao na ideju da treba da nauči stvarno jedan jezik, pa je tako naučio savršeno francuski da je to bilo šokantno koliko je on taj jezik upoznao do detalja. Jer onda je ulazio u to, maltene postao je romanista. To je bio Drago. Kao što je i u drugim stvarima, ili kad se toga lati, prevodio je čak i sa bugarskog sa niza jezika koji su bili bliski i koje je mogao da prati, ali se zna onda oduševiti tako s tim svojim delom, da tako kažem, da ga ponekad i preceni, umjesto da to bude jedna stepenica da ide dalje. Zato nikad nije dobio ono mjesto koje mu de facto pripalo da je iskoristio svoj talent do kraja.

0: Oni su njega podsticali, davali mu neki dinar, piće i vamo tamo. Dakle, oni su znali u šta ulažu i tako dalje. Slično je prolazio i Vlado, pa Kolak koji je imao drugu vrstu želje da sjedi u kafani izdvojen sam i tako dalje. Kontra tome, Banja Luka je potpuno pala posle ovog rata, jer Đuri Damjanoviću uglavnom malo gdje daju u kafanu da dođe. A Đuro Damjanović je zapravo sada u ovom trenutku jedan od moćnih nosilaca i pridruženik ovoj grupi ljudi koju je profesor pomenuo.
1: Mi svi dobro znamo šta je Đuro uradio. Ako uzmete njegove pripovetke, one su ostavile dubok trag i on je reagovao na neke pojave posle zemljotresa u Banja Luci. Dokačio je tadašnjeg gradonačelnika. Jedna antologija je zbog Đure Damjanovića i njegove pripovetke bila zabranjena u Glasu. Jednostavno je čak posle toga i uništena. Mada je postoje neki primjerci koji su sačuvani, ali moram vam reći da je policija dolazila, odnosno tada milicija, i nama privatnicima za koje su pretpostavili da imamo tu knjigu da nam je uzmu. To je sve povlačilo se na neki način u odbranu njegovu. Ustali su taka velika imena kao što je bio Branko Ćopić, kao što je bio Skender Kulenović, koji su pisali po književnim novinama.
0: Kiš. No,
1: oni su i Kiš i ostali. Ja sam uzeo samo ove ovde naše, upravo ste. Bilo je tu vrlo velikih imena. Jednostavno, svi su branili dignitet Đure Damjanovića. Verovatno ga je to možda još i više gurnulo u tu boemiju, jer mu je to sve skupa zasmetalo. Ali Đuro, ako bi ga ja uporedio sa nekim, on je za mene bio najbliži Vlade Dijaku. To je čovjek koji isto tako misli u stihu, koji isto tako misli u slikama, koji zaista uspeva da stvori ne svakidašnja dela, da napravi, koji se izvanredno igra jezikom. On to nosi u sebi, negdje u svojim porama, on to radi u običnoj komunikaciji i u tom svemu. To što je on pomalo bojem, što je on možda čovjek koji voli sesti uz čašicu, znate, kod tih ljudi se možda javlja i potreba za jedan beg od stvarnosti i to treba shvatiti kod tih ljudi, jer oni nezadovoljni s tom stvarnosti, oni reaguju na nju, a kad ne mogu da je izmene, oni ponekad beže u jedan svoj svet, jedan imaginarni, jedan zatvoreni svet, distanciraju se od stvarnosti koja ih je razočarala i pokušavaju da nađu svoj mir i svoju ravnotežu. To bi se moglo reći za Đuru Damjanovića, jer on nekad iznenadi reagujući na neke pojave na koje čovjek nikad ne bi rekao da će neko reagovati. To ispadnu vrlo interesantne pesme i u tim njegovim stihovima, ja sam to pratio, imate briljantnih mesta koje pripadaju samom vrhu, da tako kažem, poetskom. Ja ga merim sa našim razmerima, a naša poezija u mnogim stvarima doseže najviše vrhove u svetu. On negdje blesne, ali on ima i svojih onih uspavanosti. Na kraju bio je nekad i uspavani Homer. I to poznaje nauka o književnosti, da postoji uspavani Homer, gdje Homer jednostavno zataji i više nije na onom nivou na kome je bio. Kod njega se to dešava u onim trenucima kad inspiracija presahne i kad jednostavno se povuče suviše u sebe, tako da pojedini njegovi sad najnoviji radovi, oni su variabilni od vrlo visokih dometa do te uspavanosti i ponovo se Đuro budi. Takvi ljudi su u svakom slučaju potrebni. Oni inspirišu, ja vam kažem, i obične građane i vrlo često postaju njihova tema, jer građani nemaju čemu da razgovaraju. Oni mogu da razgovaraju o običnim stvarima, hoće li razgovarati o pijaci, o cenama na pijaci, hoće li se baviti izlozima u Banja Luci, što u njima ima. Ne, oni će jednostavno radije razgovarati o onim ljudima koji su iskočili iz sredine, koji su izuzetne ličnosti, ali u jednoj sredini, ili neobične ličnosti, da upotrebim drugi izraz, koji je tu, ajde, možda i adekvatni kad su u pitanju boemi, i zahvaljujući njima oni

Ja bih sad rekao nekoliko reči o ovoj drugoj grupi koju sam ja nazvao umetnicima amaterima, koji su u sebi nosili taj umetnički nagon, stvaralački nagon, ali nikad se nisu posvetili tome kao profesiji. Oni su se tim bavili jednostavno kao hobijem i možda je lepota i u tome. Bili su sjajni glasovi. To je bio Zamola, to je bio Jovo Božić, to je bio evo Stevo Kurbalić i ja uzimam one koji su, on nije pevao, Baja, jeli, Mišo Vojnović. Oni su bili vrlo interesantne ličnosti, provodili su dane bojemski večeri, bolje rečeno, ili noći, najbolje, u hotelu Bosni. Nikada nikoga nisu dirali. Oni su znali lumpovati do zore, znali su praviti takve stvari da u svoju glavu razbijaju flaše ili bokale u kojima su nekad dolazili vino ili rakija, ali niko nije bio povređen, oni su jednostavno bili u pravom smislu reči disciplinovani građani. No ono što bih ja želeo da o njima još kažem, ne samo što su pevali, neki od njih su, evo Slavko Zamala je čak povremeno i glumio, ja sam bio u pozorištu u tom profesionalno zaposlen, kad je Slavko poželio da učestvuje u nekim, možda baš i kao pevač, ali i kao glumac u nekim našim projektima, kako se to u pozorištu sad naziva. Naprimjer, Platonova Plači volja na zemlju, on je sudjelovao tu. Tu je i pevao izvanredno i ceo njegov okteta, on je bio direktno i uključen u tu kompletnu igru. Bavio se ugostiteljstvom, bio je toliko zaljubljen da je on preuzeo taj pozorišni klub i od njega je napravio jedno stecište baš tih banjalučkih, hajde da kažem, izuzetnih ličnosti, pomalo i tih boema koji su se tu skupljali u pozorištu. To je bio tad, to je bila ta drugčija Banja Luka, bila je to ona Banja Luka u kojoj je taj duhovni život itekako cvetao, itekako se razvijao. Ali da bismo doživjeli pravo te ljude, oni su bili na neki način i protestanti. Pazite, protestanti protiv jednog režima u kome je bilo vrlo opasno protestovati. Oni su na svoj način reagovali na oficijelnu politiku komunističke, ajde da kažem, vlasti, da su slavili Svetog Savu. S njima u društvu je bio jedan katolički teolog, Sušilović, i oni bi tu noć zajednički pevali u Palasu, najviše se nalazili u Palasu, najčešće ili u Bosni, ali to je bilo tad u Palasu. Oni bi pevali Tropar Svetom Savi ili bi pevali poznatu

0: himnu Svetom Savi, jeli, i kad dođu do onog srpske crkve i škole, oni stanu svi i Sušilović, kao katolički teolog, otpeva to srpske crkve i škole svešteničkoj glavi. To je ta bila bohemija, znate, vidite, odmah iza rata, iza onog svega što se desilo. Znali su poslije da se vozaju kroz grad u saonicama, da obilaze ekonomsku školu, da tu pevaju tropare i tako dalje, jer su lijepo pevali. Prema tome, oni su na neki način pomalo i protestovali. Ali su upravili šale na račun, jedni na račun drugih. Ja ću ispričati jednu takvu. Mišo Baja Vojinović, jeli, on je završio pravo i postao je sudija za prekršaje. I pošto je on bio sudija, znate, on je morao ujutru, jedno jutro morao otići iz kafane u sudnicu i bio je ljut što mora ih napustiti. Oni su ostavili dalje da tamo uživaju po njegovom mišljenju. On je onda poslao, pošto je imao pod sobom policiju, odnosno miliciju, on je poslao milicionere da ih pokupi iz kafane i da ih provede do njega kroz grad, terajući ih napred. Poslije su ga htjeli pojesti, ali to je bila jedna šala koja je bila možda neslana. To su oni radili u tim međusobnim odnosima. I on se s njima smejao kad su došli. Aha, kaže, sad nećete ni vi uživati. Evo, doveli su vas ko najgore zlikovce pred mene. To je bilo njihov način zabave. Nekad su te zabave, hoću da kažem, bile i malo surove, malo, ali nikad nisu bile prema trećem licu. To je bilo među njima. Oni su bili jedan svet za sebe, prema drugima su uvijek bili vrlo učtivi, ponašali su apsolutno građanski, maksimalno pristojno. Čak su i u trenucima kad prepiju, ako se pojavi neko iz građanskog sveta, oni su znali da se zakoče i da se pokažu u najboljem svetu.
1: Evo, profesor je veoma dobro počeo priču o mjestima stvaranja tog duha banjalučke bohemije. Pomenuli smo prije svega željezničku stanicu koja je bila u centru grada i oko koje naravno nije bilo te vrste pameti, ali su bile neke kafane koje su bile vrlo značajne i tako dalje. Zatim Palas i Bosnu, koja dva hotela koja su bila čudesa, uistinu čudesa, s tim duhom, snagom i tako dalje. Mi to sada nemamo ni izblize, tako dalje. Pa potom profesor je pomenuo pozorišni klub koga je držao Zamola, koji je i poslije zadržao taj visok nivo duha i pa i bohemštine. Tu je još klub Doma kulture ili kafana Doma kulture, kako smo je mi zvali. Zatim Zora i još mnoge druge profesore. Da se malo podsjetimo.
0: David Kecman, jeli, takozvani Mostar i tako dalje. To su bile te kafale gdje je bio stecište ti ljudi. Pred Mostarom je, na primjer, umro doktor Josip Jović, koji je bio jedna vrlo interesantna ličnost, znate, interesantna pojava. On je bio ugledan lekar, kad ste ga vidjeli, on je bio do kraja besprekorno odeven, uvek, nikad se nije, ne bi rekao čovjek bohemski, ali volio je taj svet bohema, on je volio da živi s njima. On je volio da živi i sa glumcima i sa književnicima, sam je pisao pesme, izdao je jednu zbirku koja je vrlo interesantna i po formatu, ja imam kod kuće, ona ne može stati ni u jedan, ni u jednu rafu, morate je položiti jer ona je vrlo dugačka i vrlo uska. Dakle, on se bavio umetnošću na jedan svoj način i bio je vezan za to, provodio je dane u pozorištu i sa glumcima je bio sedeo pred Mostarom, mi smo ga zvali kod Kecmane, David Kecman je bio poznata ličnost, poznati ugostitelj. Taj David Kecman, zato i njega pominjem, on je okupljao te boheme, bio je blizu pozorišta preko puta i tu je ispred doživeo infarkt doktor Jović i tu je umro. A ja ću vam reći o doktoru Joviću nešto što možda niko ne zna, treba danas reći. On je Hrvat po rođenju, ali je bio vatreni Jugosloven i bio je Ljotićevac pre rata. 1941. kad se to sve desilo, on je pobegao u Srbiju, verovali ili ne. Stanovao je u istoj kući u kojoj i ja, braća Nedića, broj 11, ja sam stanovao na prvom spratu, a on je stanovao na drugom međuspratu kod porodice Vučković, to su dva sina bili isto tako Ljotićevci. I nosio je čak i uniformu Ljotićevsku. On je meni znao reći, ti kad bi ispričao pravu priču o meni, ja bi

0: vrlo loše prošao u ovom društvu, jer ja sam jedini sretao se s njim tu na stepeništu te kuće. On je tu bio dosta kratko jer se razbolio i dobio je na plućima kaverne ili fleke. Tamo ga nisu mogli liječiti, zahvaljujući svojim nekim vezama, ti njegovi prijatelji Vučkovići, oni su uspjeli da ga prebace do porodice i on se tu izlečio, jeli oporavio se i onda je počeo studirati medicinu još za vreme NDH. Kad je došao u Banja Luku, on je prvo, jeli, bio onako gransenjer, izigravao je pravog gospara i u odevanju, u svemu, u ponašanju, ali tokom vremena vezivao se za tu Banja Luku i on je to ostao samo formom, pokazao svoje pravo lice, jer je prijatelje tražio među tim bohemskim svetom, dakle onim koji nisu prihvatali konvenciju.
1: Da ne bi ispalo da smo govorili samo o ljudima koji su živjeli oskudno. Evo, sad vidimo da je tim bohemskim krugovima pripadala i takva grupacija ljudi kakav je Josip Jović Šover, pa mnogi ovi ljudi koji su imali možda i suviše mnogo mogućnosti za lagodniji život, ali su se ipak vraćali tom. Tu smo profesor i ja izdvojili jedno ime koje je bilo uistinu čudo za ta vremena, to je drug Drago Mažar.
0: Drago Mažar je bio istinski talent, ali je nosio nesreću svoga vremena. On je bio čovjek koji je vrlo rano shvatio sve što nas čeka, dakle mnogo pre drugih, zahvaljujući svom talentu i zahvaljujući svojim kreacijama. On je u tim svojim kreacijama to naslutio. On je napisao, na primjer, jednu dramu, to je, mislim, jedno od posljednjih njegovih dela koja pripada antidrami, to je Razvod, uslov za brak. Znate, on se dešava u pozorištu, ali to nije pozorište. On je osjetio da i u toj Jugoslaviji razvod bi trebao da bude uslov za normalne međusobne odnose. Njega je to sve to mučilo. Kod njega njegova nesreća je bila u tome, ja sam je bar tako doživljavao, da je on to sve znao, ali nije mogao ići do kraja, jer bi onda izneverio i sebe, svoje mladalačke ideale i ono zašto su nestala njegova braća. Kad je pisao svoje delo, jeli Vode se povlače, i ta njegova drama počinjela je na vrlo interesantan način, ja ću parafrazirati, ja neću ni lijevo, ni desno, ni pravo. Tu sam desan, kritikuj Češi, ali obraz ne diraj. Jeli. On govori, dolazi iz komiteta i kad to počinje taj dijalog njegov Škrgo, ispričat ću vam kako je to izgledalo. Ja znam da je ovdje došla gospođa Lepa Perović i ona se meni javila i želila je da vidi tu Draginovu predstavu, međutim ona nije bila na repertoaru te nedelje i poželjala je da se nađemo, da večeramo zajedno i da malo čuje od mene o toj Draginoj drami, jer o tom se pričalo po Jugoslaviji, znate. Ja ovo pričam kao anegdote, jer tu se vidi Drago, isti anegdota, on izlazi. Kad sam ušao unutra, ja sam primetio napred, u onoj bašči, hotel Bosne, nalazi se jedan luksuzni crni auto. Nisam obraćao na to pažnju, ušao sam unutra i sa gospodinom Perović sam razgovarao, tako večerali smo. I ona me interesovala kako je Dragina drama, ja sam joj citirao ovaj prvi deo. I nastavio sam ono što Škrgo docnije govori. On kad kaže tu sam, gde sam, kritikuju Češe, obraz ne dire, mene silno interesuje čija je ovo crna limuzina. Je li tu dozvoljeno parkiranje? Ona je na to reagovala moja. Oba dvoje smo se nasmijali, evo rekao, u tobi je Dragina, suština Drage. Isto se to desilo u Sarajevu, mi smo s tom dramom gostovali, ja sam bio u pozorištu, sedeo sam sa Vilkom Winterhalterom u loži. Vilko je bio nervozan. On je prema meni uvijek bio beskrajno učtiv i sve skupa. Zašto si ovo doveo i tako reagovao? Ja sam mu rekao da pozorište, ako ne provocira malo, nema ništa. Ali njega je to nerviralo, jer u prvom redu je dole, ne u loži, nego baš u prvom redu je sjedio Đuro Pucar stari i oko njega čitav centralni komitet, kako su oni uvijek njega pratili. I on je sad se bojao kako će to izgledati. Međutim, Drago je bio Đurin miljenik. Ja vam moram reći, kad je Škrgo izgovorio svoj monolog, Đuro je ustao i počeo da pljeska. Ja sam pogledao Vilku Winterhaltera i on mene, nijedan

0: ni drugi nismo razumeli šta se desilo. Da li je ovaj se vratio u svoju mladost, pa počeo i on kritički da misli kao i Drago, ili ga je Drago toliko vezao da u svakom slučaju ta drama je izvanredno primljena i u Sarajevu, i to baš u tim najvišim krugovima. Dakle, Drago su gutali, ali pazite, ja govorim, prihvatali su čak onaj najgori njen deo. Ali Drago je uvijek znao napisati kraj koji bi težio ka nekoj vrsti ili nagoveštaju happy enda. E, to je taj njegov unutrašnji sukob koji mu nije dozvolio da možda stvori dela onog vrhunskog kvaliteta. Ja sam ubeđen da neka njegove drame, kad im se otkidne kraj i kad se napravi još malo friziranje, sem ove koja može da ide u ovom obliku, u kome je to razvod uslov za brak, jednostavno da bez tih krajeva oni će postati izvanredna dela koja će govoriti o jednom vremenu.
1: On je i sam živio ekstravagantnije od svojih ratnih kolega, ratnih drugova i tako dalje, a razmišljao je mnogo dublje i mnogo snažnije u progresu u vrijeme u kome mi danas jesmo. Uglavnom, u svemu u tom jeste odlika svih ovih ljudi koje smo mi ovdje pomenuli. Naravno, u ovom spisku bi se dalo dodavati još nekih imena i tako dalje, ali oni su, cijenimo, toliko nebitni koliko je bitno da je svaka od ovih ličnosti na svoj način nosila nešto, išla ka nečem.
0: Možda bi najbolje bilo ispričati jednu anegdotu o Tinu Ujeviću, koji je bio ovako, ja bih rekao, prototip bohema između dva svjetska rata. Tin Ujević je bio kontroverzna ličnost. On je živio vrlo često u Beogradu, jer mu je Beograd nekako više odgovarao, možda čak od Zagreba. Za njega se priča da je sedeo u hotel Moskvi, oko njega se napravi maltene brisan prostor, jer on, da bi sablaznio sredinu, on jednostavno je vadio vaške i tucao ih je na stolu u hotel Moskvi u Beogradu. Ali to mu nije smetalo da poslije ode, na primjer, u Dubrovnik, da kupi elegantno odelo i da se pojavi tamo kao najelegantniji čovjek Dubrovnika, i o tome piše Politika. Dakle, išao je u kontraverze. On je želeo da šokira tim što su njegove oscilacije bile iz jedne krajnosti u drugu. Dakle, isto tako kao što su živjeli ovi naši bohemi, živio i on.
1: Cijela priča je u sljedećem. Vi veoma dobro poznajete taj duh Banja Luke, dugo godina ste tu i tako dalje, a ja sam nešto na tu temu pisao nekad svojim krajiškim novinama. Što biste dali tom krugu stvaralaca bohemskog duha, pripadate i vi?
0: Čujte, možda delimično da. Znate, i ja sam imao razne faze u svom životu. Jer ja sam se znao ponašati ponekad atipično, nikada nisam bio čovjek koji se pridržavao određenih, hajde da kažemo, regula jednog sveta i jednog društva. U onom vremenu kad sam formom bio pravi građanin, apsolutni građanin, onda sam znao i ja da živim i sa Dragom i sa svima bohemski, kafanski, svakako. A poslije toga, kad sam skinuo to građansko ruho sa sebe, da kažem, i kad sam postao neobičan u načinu odevanja, to sam uradio onda kad sam jednostavno napustio sve ostale ove druge manifestacije životne, a to je bilo previše od 20 godina. A onda, naravno, iz toga je proizilazio i sam pristup ostalim pojavama, jer čovjek u svom delu, onom što piše, radi, dolazi do izražaja njegov duh, a taj duh se manifestuje u ovim običnim dnevnim stvarima koje sam želio ja da istaknem.
2: Životok. Slušali ste Životok pod nazivom Blistavost boja banjalučke bohemije. Današnji životok snimljen je 2003. godine, a autor je Bogdan Ristić.

Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

0: Slušali ste emisiju Narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
1: Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.

0: kuc, kuc, kuc, kuc, kuc. Zdravo komšinice, ljepotice.
1: Zdravo komšija, dobro mi došao.
0: Pa ti opet čitaš novine. Ajde, molim te, pročitaj mi nešto novo.
1: Evo, u novinama piše ovako. Srbi i Hrvati odlično sarađuju u švercu automobila, droge i sličnim poslovima.
0: Onda je njihovo bratstvo i jedinstvo veliko.
1: Jeste, komšija. Nekad je bratstvo i jedinstvo bilo malo, malo ko sjenice oka.
0: A sada se ono novo bratstvo i jedinstvo proširilo na hotele, robne kuće, fabrike. I oni ga čuvaju kao evriće u stranim bankama.
1: Tako je, komšija.
0: Čitaj dalje, šta još ima u tim tvojim zanimljivim novinama?
1: Ima svašta. Evo, uhapšen je Kole Kokan, nekrunisani kralj kokaina.
0: Ma nemoj, uhapšen Kole Kokan?
1: Jeste, a uhapšena je njegova supruga Mara, poznatija kao marihuana.
0: Hej, komšinice, pa te tvoje novine kao nekakva knjiga sa vicevima.
1: Crno nam se piše sa ovakvim vijestima.
0: Ma pusti to, komšinice, meni pored tebe ne može ništa biti crno.
1: Samo se ti šali. Izvoli kafu.
0: Šalim se, komšinice. Kafica može biti crna, a kafica se mora i zasladiti.
1: Nisam spremila ništa slatko.
0: Ma nemoj. A jedan tvoj poljubac bit će sasvim dovoljan za sve slatko.

Čekam, ali ne znam dokle još čekati moram tako, kao da me neko prokle, a čekati nije lako. Čekam tako dan za danom, kao da ću negdje ući. Čekam tako zorom ranom i svi kada odu kući. Čekam danas, čekam sutra, a ni o čem nisam mašto. Od ranoga čekam jutra, ne znajući šta ni zašto. Čekam nešto, tu i tamo, od nedjelje pa do petka. I skroz tako čekam samo, onda opet iz početka. Čekam nešto, ja u sjeni, već dosadan samom sebi, a to i da dođe meni, prepoznao ja ga ne bih.

Naša stvarnost. Osim što nam ojadiše duše, dadoše nam i džepove bušne. U njih Marka neće iz inata, tužan dan je i kad stigne plata.

0: Nova vlasnica preduzeća sumničavo je posmatrala čovjeka u radničkom kombinezonu kad se pojavio na vratima kancelarije. Kako li je samo prošao pored obezbeđenja? Sigurno se radi o nekom biznismenu ekscentriku.
1: Dobar dan. Ja došao poslom. Ne može se više ovako.
2: Oh, dobar dan, dobrodošli gospodine. Ako uložite u našu firmu, napravit ćete odličan poslovni potez. Nego, šta nudite?
1: Ma, život ću da dam da promijenim nešto. Pocrka smo načisto i zato.
2: Izvinite. A koji je vaš osnovni biznis? Nekretnine, nafta ili ne daj Bože, proizvodite nešto?
1: Pa ja, kako da kažem, u fabriku...
2: Fabrikant, dakle. A kako ste se samo obukli, odmah sam znala da ste ekscentrik.
1: Nisam ja to, daleko bilo. Ja sam vam metaloglodač.
2: Kakav metaloglo... Šta? Šta to pričate?
1: VK metaloglodač. Sve što vidim, mogu da napravim. Taki sam majstor.
2: Znači, običan radnik, glodar, a? Jel te, majke ti, šta ćeš ti ovdje?
1: Došao sam zbog posla. Nisam neka pamet. Vidim, mi skapasmo. A vi pred izbore obećali pravdu, posao, humano društvo, da i mi radnici živimo ko ljudi.
2: Biće i to, biće, živjet ćete, ima vremena. Prvo da završimo privatizaciju. I nemoj prljavim rukama po stolu, pa ostavit ćeš pleke.
1: Izvinite, ja...

0: sam samo VK metaloglodač. Tražim posao.
1: E, pa kasno si došao, glodaru. Mi smo već sve oglodali.

nekako krupne novčanice. A ona onda kusur ne vraća. Blagoje, domaćin iz obližnjeg sela, koji usred naše zgrade prodaje krompir, pošten je i ne zakida mnogo. Jeste da mu krompir nekad proklija, to je tačno, nije to neki problem. Neko, brate, što voli da lizne pare kada vraća kusur više nego leba da jede. On nas legne u krevet mjesečno jedan do dva puta, samo što se tiče krompira, o kupusu, luku i grašku da i ne pričamo. Ili, ima jedna ženica, prijatna i sve to što radi u kiosku. Ja tu kupujem novine. Uvijek se fino ispričamo, naročito ona. Problem je što ona dosta frflja. Pa me sve redom fajta, kao fajtalca, a meni nezgodno da je prekidam. Tu sam ja zaglavio hitnu, a supruga pala u krevet od sekiracije za mnom. Zato sada kad god krenem u kupovinu, stavim masku, navučem gumene rukavice, prebacim kišni mantil, a i kišobran je u cegeru. Za ne daj Bože.

0: otišla grupa istraživača u Afriku. Jedan od njih se izgubi i opkoli ga pleme domorodaca. Istraživač počne da kuka.
1: Sad sam gotov.
0: Iznenada, jedan od domorodaca mu kaže:
2: Nisi gotov.
1: Kako nisam?
2: Pa lijepo nisi. Uzmi kamen i gađaj poglavicu u glavu.
0: Ovaj uzme kamen i pogodi poglavicu u glavu pa upita:
1: A šta sad?
2: Sad si gotov.

Žena mi radi o glavi. Ne bukvalno, ali pokušala je da me odvede kod psihijatra, a tomu dođe isto. Kaže da me sve teže razumije kako godine idu. Valjda, što se duže poznajemo, trebalo bi da se poznajemo i bolje, a ne obrnuto. U pitanju su uglavnom neke svakodnevne situacije od kojih ona, po starom ženskom običaju, pravi dramu. Naprimjer, pošalje me u prodavnicu i onda mi danima zvoca. Te zadržao sam se 6 sati, te nisam donio ni pola od onoga što mi je tražila, te kako mislim da napravi sarmu bez mljevenog mesa, te šta će nam gajba piva kad ne dolaze gosti i tako dalje. Priznajem, dešava se da prilikom odlaska u prodavnicu slučajno naletim na kladionicu. Pa, jesam li ja kriv? Jesam li je i ja postavio na samo 2 metra od naše zgrade? I šta se dešava kad uđem? Tamo je već pola muškog dijela komšiluka i kako sad da odem, a da ne popijem nešto? A kad smo već tu, kako da ne napravim i neki tiket za predstojeći vikend? Žene ne razumiju te stvari. One misle samo na kupovinu. Ili još jedna stvar koju ne razumije. Zašto se mi muškarci dogovaramo da odemo na po jedno pivo, a onda ostanemo 5 sati i popijemo po 10? Tu pokazuje suštinsko nerazumijevanje muške prirode. Svaki muškarac zna da je po jedno skraćeno od jedno po jedno i da ni u kom slučaju ne označava samo jedno. Dokle ide ta njena nazovi briga? Najbolje će vam reći to što nas je prijavila u neko bračno savjetovalište. Pazite vi taj koncept. Bračno savjetovalište. Pa kad ste već u braku, tad je kasno za savjete. Neko predbračno savjetovalište bi već imalo više smisla. Eto. Morao sam da vam se izjadam onako muški, da skinem teret sa grudi. Ne tražim ni savjet, ni utjehu, ni bodrenje. Meni je da me neko sasluša. A sad odoh na pojedno sa ekipom iz kladionice, da se izjadam i njima.

0: jednom listu pronađem oglas u kome je pisalo: ispunjavam sve vaše želje, zanosna plavuša. Odlično, to je ono što mi treba. Pomislio sam i odmah pozvao broj naveden u oglasu. Javila se djevojka koja je spremno prihvatila da dođe u moj stan. Joj, priznajem da sam imao malu tremu. Kad je stigla i skinula kaput, odmah sam prešao na stvar. Dakle, ti si zaista spremna da mi ispuniš sve želje?
1: Naravno, mače. Da čujem tvoje želje.
0: U redu. Želim da dobijem radno mjesto i dobru platu, da mi banka odobri kredit za stan. Zatim želim nova kola i još želim...
1: O, stani, stani, čoveče, pa ti nisi normalan. Ja ne mogu ispuniti takve želje.
0: Ali zašto, djevojko?
1: Kako zašto? Pa ja sam poštena ženska. Ne radim ni za jednu stranku.

0: Današnje druženje počinjemo prilogom Ljubomira Ilića iz Male Krsne.
1: Sve mi se ostvarilo. Crne slutnje, košmarni snovi, zla sudbina, gorka istina. Tako da sam ja ostvaren čovjek.
2: Kad budala caruje, pametan može da bude samo dvorska budala.
3: Divlja gradnja, divlja deponija, divljanje na ulici, osjeća se uticaj betonske džungle.
0: Sa nama je Bojan Savić iz Beča.
1: Na televiziji je toliko serija da ako niste oprezni, lako možete završiti u nekoj od njih.

0: Dragi slušaoci, očekujemo i vaša pisma, obična, kao i ona elektronska.
1: A pisati nam možete na dobro poznatu adresu. Zvrk, Radio Republike Srpske, Trg Republike Srpske, broj 9, 78.000 Banja Luka i na mail radiozvrk@gmail.com. Srećno!

0: Dragi slušaoci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dečeg pozorišta Republike Srpske Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.
1: Žena me pitala zašto zijevam dok mi ona nešto objašnjava.
2: Mi znamo da su sa nama bili naši humoristi.
3: Lela Milosavljević,
2: Slobodan Simić,
3: Dušan Puača,
2: Aleksandar Čotrić,
3: Željko Jovanović Žele,
2: Živko Vujić,
3: Bojan Ljubenović
2: i Mladin Berić.
3: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
0: Kolega, zašto zijevaš dok ti žena nešto objašnjava?
1: Ma, ne zijevam. Pokušavam i ja nešto da kažem. Slušajte Zvrk! Zvrk sve kaže u brk!
4: Voli vas vaš
5: Zvrk!
6: Radio Republike Srpske.

0: da preveze prazan autobus pa da čeka putnike. Posle otvorio svoju radionicu u kojoj je zaradio penziju. Prijateljima i komšijama i danas popravi poneki sitni kvar na automobilu. U današnjoj Pamti priči slušamo reportažu priče iz radionice autora Aleksandra Javorca.
1: Dok počinjem ovu priču, nekako mi se motaju po glavi scene iz kultne serije Priče iz radionice i također kultnog filma Nacionalna klasa. Nije sad potrebno spominjati glavne protagoniste i likove tih jugoslovenskih filmskih i serijskih ostvarenja, ali ja sam zapravo došao u jednu automehaničarsku radionicu kod jednog dobrog majstora, provjereno znam, čestitog čovjeka i domaćina, to je Vojo Adamović u Donjim Kolima, evo ovdje u Banja Luci, kod Banja Luke, kako god to ko razumio. Vojo, 50 godina si u ovom poslu, popravljaš automobile, družiš se s ljudima, a i ti si došao iz Prnjavora, tvoji korijeni su iz Prnjavora. Kad si došao ti u Banja Luku i kako je počela tvoja profesionalna karijera?
2: Pa došao sam 7. marta 79. godine. Tad sam došao u autoprevoz iz Dervente, dole sam radio u Derventi u trgovačkoj firmi koja je se zvala Bosna Derventska i tako. Došao sam ovde s namjerom u autoprevozu kao da će mi biti bolje. Ušao sam prvo u radionu, radio sam dole. Išlo je to sve jedno vrijeme dok meni nije se počelo motati po glavi da autobusi kao autobusi, nema tu ništa lagano, to je sve teško. Nisam ja sebe vidio u tome, ja nisam nešto fizički građen, jak, nego bio sam otprilike srednji čovjek koji se otprilike motao se oko 75 do 78 kila, to je moje, koliko ima, ima preko 50 godina, ja sam isti otprilike. I onda sam radio to i onda mi se stvorila želja da počnem da vozim. Počeo sam voziti.
1: Evo dobrog tona, ne bi ga mogli ni osmisliti, ni na koji način.
2: To je slučajno se desilo. I onda sam počeo da vozim autobus i to je trajalo. Išao sam ja i na međugradske linije. Autobus nije nikad nešto posebno odgovaralo zbog spavanja. Ako sam mogao otići bez spavanja pa vratiti se, taj linije jesu odgovarale. Čim trebam negde spavati, to meni baš i nije što i nije pasalo. Tako da sam se ja s vremena na vrijeme bacio na gradski saobraćaj. I u gradskom saobraćaju mi je tu bilo ljepše, jer od prilike svaku večer spavaš kući. To je druga pjesma. I to je tako trajalo. Zadržao sam se tu 6 godina.
1: I onda si odlučio da ovako kod svoje kuće imaš ovu radionicu i popravljaš automobile i družiš se s ljudima.
2: Tako je to bilo. Jednostavno javila mi se želja, skontao sam da ja mogu živjeti, da budem svaki dan kući, a da mogu preživjeti i tu. Ispostavilo se da je tako. Tako da sam se ja zadržao na ovome poslu dugo. Radio sam, što kažu, i česti poslova, radio sam možda nekad i previše. Jedno vrijeme mi je bila naišla bolest koja je bila malo žestoka. Tu sam napravio pauzu, jedno vrijeme nisam radio ništa jer nisam mogao. Bilo je to malo žestoka bolest. Ali nakon jedno 3 godine, 3,5, ja sam se stabilizovao. Počeo pomalo opet. Još uvijek ja ponešto sitno odradim, mada sam ja u penziji sada, jer 72 godine, šta mi drugo i preostaje, nek sam penzija.
1: Postoji jedan zanimljiv detalj iz tog rada u autoprevozu, dakle 80, evo ti ćeš me ispraviti, 2. ili 3. godine, kada je uspostavljena autobuska linija za ovo mjesto gdje živimo, u Donjim Kolima, jedan dio puta autobus je morao da ide prazan, putnici su morali da izlaze pa presjedaju, a ti si bio jedan od prvih vozača, možda čak i prvi koji je vozio na ovoj liniji. Sad ja

0: priče dijete sam bio, tad sam bio prvi razred osnovne škole, pa se tog i ne sjećam. Zašto je to tako bilo? Evo danas autobus, put se skoro ništa nije promijenio, autobus ide normalno i gore i dole vozi put.
1: Jako teško je to zaključiti zašto je se to dogodilo. Ali je za zdrav razum bilo malo teško. Jer vozim putnike, na primjer, iz ovoga, iz Banja Luke i dođem tu do Šehera ili sadašnji Toplica. Ja i tu moram, što kažu, ajmo reći brutalno reženo, istresti ih, jel, trebali su tu da izađu. I onda idu ovdje do Duge Ravne pješci. A ja da idem prazan autobusom do ovdje. I onda ja njih uzmam ponovo i vozim ih za Donja Kola.
0: Tako je bilo i kad se ide u pravcu grada.
1: A tako isto bilo kad ja krenem ujutru, na primjer, eto, sam da pomenem, jutarnje časove, ljudi pođu na posao, ja njih od Ozgor vozim, čak i sa Deća Lokve do ovde, vozim i do ovoga, do Duge Ravne, on tu moraju izaći. Neko je te propise postavio da su takvi, ja ne znam ko je. Ali neko jest. Bilo je nekakvih priča kao ovaj je onaj, ja ne bi sad u to ulazio, da ja ne bi ogriješio se. Znak, i te iste ljude sada koji sam ovdje istovario, ja silazim u Šeher dole, njih čekam da bi ja njih vozio ponovo za grad. Besmisleno je to bilo, ali sam ja morao se toga pridržavati. A da još nešto napomenem. Kad god su me ljudi molili, kad je loše vrijeme, da ih svezem skroz. Uvijek je se neko našao da je našemu šefu saobraćaja već javio. Ja dolazim u autoprevoz, Kobil Džafer već zna da sam ja svezao dole ljude, a kao nisam smio. I onda ja idem na kritike, ukore i šta sve već ne. Ali je to tako bilo. Žalosno jest, ali jest.
2: Stvarno jadno izgleda.
3: Da se ja pitam, ja bi protirao autobus ovuda. A nije to tako loše kao što izgleda.
0: I koliko je ta praksa trajala? Danas znamo da autobus ovuda vozi normalno s putnicima. Koliko je trajala ta nelogična situacija, sjećaš li?
1: Pa ne znam sada tačno, ali mislim da je negdje bilo čak i 2 godine tako. I onda je, ljudi su shvatili da je to besmisleno i onda su samo produžili da se putnici mogu voziti non stop i tako. I to i dan danas tako traje. A ko je taj nesretnik bio ko je to osporio, ja vjerujem da ne znam.
0: Nakon tih 6 godina provedenih u autoprevozu, evo, ovo je dovoljno upečatljivo što se tiče rada u tom preduzeću. Sada bi prešli na ovaj dio. Onda si odlučio, ovdje si napravio jednu finu radionicu, radio si dugo vremena, eto, ostvario i penziju. Kako je sad u ovom dijelu posla raditi s ljudima, otklanjati kvarove? Evo, vozila su se dosta promijenila u ovih 50 godina, nisu ni nalik stojadinu, fići i svemu onom što su ljudi nekada vozili. Kakva su ovdje iskustva, kakve su anegdote? Spomenuli smo na početku čuvenu seriju priče iz radionice. Evo, kakve su priče iz tvoje radionice?
1: Da budem iskren, na primjer, ja sam davno, kad sam ja počeo, dakle, ja sam počinio od Fiće, Stojadina, Škode, Zastave 1300, ili takozvanog Fijata 1300, Potom je se radilo tad u to vrijeme. Normalna je stvar, kako je vrijeme odmicalo, auta se osavremenjavala na razno razne načine, a najteži dio posla, koliko sam ja shvatio za ovu godina, ova digitala je postala preteška i ponekad se desi da dijagnostika često puta ne može kvar da ti kaže koji je kvar, na primjer, kaže on tebi da je kvar, ali ti sad kad to odradiš nije to to. Dakle, nešto mora biti što ti moraš iskustvom neke stvari da rješavaš. Bez obzira što tebi dijagnostika kaže sada, na primjer, otišao ti je nekakav tamo senzor, na primjer, jel, ti dođeš da to odradiš.

0: otkloneš, zamijeneš ga, nije to to. Tu je jako veliki problem, na primjer, od kako je počela ta digitala, to je stvarno zlo veliko. Ja nisam ja sretan što je to tako. Nisam sretan što je to tako. Ja kažem, smijem slobodno reći da u Evropi nije bolje auto napravljeno od Golfa 2. To je otprilike koliko sam ja vidio, to je najbolje auto napravljeno koje je bilo i lakše nama majstorima, a bilo je i lakše mušterijama, hoću reći vlasnicima auta. Nije bio skup za održavanje, nisu bili skupi dijelovi, lakše se sve održavalo. I ja isti kažem, ja sam 25 godina imao Golfa dvojku. Da je imao klimu, da Golf 2 ima, da sam mogao da imam klimu u Golfu 2, ja nikako drugo auto ne bi imao. Nikako drugo. To je fantastično auto, tu nema priče. E, jedno iza njega koje bi ja stavio auto, na primjer, koje isto moglo da zadovolji za običnog čovjeka, govorim za običnog čovjeka sad. Ta velika auta, to je već nešto drugo. A za običnog čovjeka, kod nas, Fiat Punto, tako, to su ta auta koja, ali ne možemo mi sad to, ja sad ne znam sad, ako govorimo sad o ovim električnim autima koja su sa ovim akumulatorima, ja ta auta još nisam imao priliku da ih ja bilo šta čaškam, a da pravo kažem, nemam ni želju, bojim se da to ne bi bilo malo previše komplikovano, koliko sam ja čuo od nekih ljudi s kojima sam ja kontaktirao, koji su u ovome poslu, nisu sretni uopšte ti ljudi koji sa tim autima se susreću.
1: Dakle, puno su se automobili promijenili, način održavanja, servisiranja. Za ovih godina, znam ja, dolazio sam ovdje, eto, ja sam vozio baš tog jednog Fiata Punta, tako smo se nekako i bolje upoznali i mogu da kažem da si baš dosta puta sve uspješno riješio kvarove. Kakve su anegdote? Sećam se jednom dok si mi nešto popravljao na automobilu, ima ona anegdota kako je onaj prevario onog što je trebao nešto da zavari. Ajde, molim te da to ispričamo slušalcima. Otprilike to ide, dobro će to Vojo odraditi, ali ako ne budeš gledao...
0: Aha, dobro, to je već...
1: Mislim, da se razumijemo, to je anegdota.
0: To je sad šala, zovite, da kaže, ako čovjek vari sa elektroaparatom ili CO2 aparatom, pa čak što više i argon koji sam ja nekad isto radio, sam se ja taj aparat prodao, jer ne mogu više. Ti aparati su jako štetni za oči, zato se i mora nositi maska. E sad, da sad neko se nađe pa da rekne čovjeku, moraš ti paziti kad on vari, da li će on zavar dobro. E sad, normalna stvar, našlo je se da je neko bio nasio na tu foru pa je gledao prilikom varenja, kad je pala noć, onda nije bilo druge nego je Boga morao završiti u hitnoj, jer to je se stvorio, kaže, jako velik bol, on kaže, kao, on je baš govorio kao da mu neko oč vadi. To.
1: To je naš mentalitet, mi smo takvi. Kad radiš nešto, radiš za novac, svako plati svoju uslugu, ali ono što znam iz iskustva da si ti dosta ljudima i pomogao da nešto što se ne odnosi na automobile i motore i čuda, da si često puta ljudima popravio recimo poljoprivredni neki alat, pa čak i mehanizaciju i da je to sve bilo, što bi se reklo, onako prijateljski i bez novca.
0: Pa jeste, bilo je slučajeva takvih, naročito, ja ne znam sad tačno, par stotina kosa sam ja za košenje trave zavario ljudima, nikad nikom to nisam naplatio. Ako neko lopatu slomio, pa kaže, Vojo, bil ti to zavario, pa koliko je, pa nije ništa, jer to je alat koji nije inače bio skup. Bilo mi je drago da neko još hoće s tim raditi, na primjer, ako je nešto od poljoprivredni alatki, jednostavno, šta ja znam, ja sam potekao sa sela, znam šta to znači,

0: tim ljudima sam činio i nije mi žao. I svi to znaju, koji mene znaju, znaju da, to, da je to tako. To je sigurno. A šta da radim? Valjda će me negde pomenuti, reći, pa vala, jest, učinio mi je i tako.
1: Jedan zanimljiv detalj, znam da si ljubitelj motora, uvijek si imao lijepe motore. Ja govorim lijepe zato što se ja baš u to ne razumijem i meni motor može samo estetski da se dopada. Znači, uz ovaj mehaničarski dio održavanja automobila, na kraju krajeva i posjedovanje, spomenuli smo to, Golfa 2, uvijek si volio da imaš i lijep i kvalitetan motor.
0: Jest. To je moja ljubav koju ja nosim od rane mladosti. Imao sam jako mnogo motora. Dobro, kad nisam imao ti neki novaca na raspolaganju, ja sam vozio i Tomosa. Jel tako? Normalna stvar. Pa onda je kasnije malo došla Java, malo kratko. Dok nije došlo vrijeme da se malo dođe i do ovih japanskih motora, vozio sam vrlo malo u Yamahu, pa Kawasakija, pa Hondu. Hondu sam čak imao novu, čopera Hondu, sam imao novu. Imao sam i Kawasakija ZXR i njega sam imao novoga. E onda poslije se javila prilika i želja da bi imao nešto, ajmo reći, bolji. Stvorila mi se prilika da nabavim BMW-a jednoga. On je bio prekrasan motor, 1000 kubika je bio bokser, jer te boksere jedino njih sam ja volio uvijek više nego ove linijske. Tako da sam imao toga 1000. Jedno vrijeme kasnije sam imao onoga 1100, ona R1100 RT, jer te RT-a ja sam njih najviše volio. Zbog onih plastika, jednostavno on je lijep, svaki na izgled. Meni je to puno nešto značilo i tako. E onda se na kraju javila prilika, ja ću reći i šansa, neka se para našla, da sam nabavio sebi i 1200 ovoga, što je naša policija imala, i njega sam dobio, izvana sam dobio, tako reći, novoga.
1: Da možda ovaj razgovor iskoristimo da damo neke konkretne preporuke i savjete svim ljudima koji imaju automobile. Šta je osnovno da se uoči na svakom automobilu? Čim on promijeni zvuk i nešto se dešava, da li je uvijek vrijeme za uzbunu, za alarm i za posjetu majstoru i konsultaciji?
0: Pa uglavnom jeste ako se nešto javlja što nije uobičajeno. Mada ima slučajeva gdje nešto nije alarmantno, gdje se može vozanje nastaviti, a ima slučajeva gdje je potrebno da se odmah nešto uradi, da ne bi došlo do neželjenog problema. A to isto je stvar i sa motociklima, ista stvar. Mada ja te probleme nisam imao, ja sam uvijek imao dobre motocikle koji se nisu kvarili, ja sam njih takve volio. I tjerao sam do svoje 65. godine, kad je došla 65. godina, onda sam vidio da moji ljudi, moja generacija ljudi, počinju praviti greške. I on njih gledajući, ja nisam se osjećao tako da ja ne bi mogao voziti, ali sam gledao kroz njih. Kad on prave greške, pa rekao, možda je vrijeme da ja prodam, da ja ne bi napravio grešku. Tako da je ispalo da sam ja svaki svoj motor koji sam prodao, svaki svoj motor ja sam prodao neoštećen. Čak i ovaj sad zadnji koji sam imao, njega sam prodao neogrebanog. Ja sam takav čovjek, žurio nisam nikad. Jer sam davno naučio od jednoga čovjeka koji je bio isto strastveni zaljubljenik u motocikle, koji je rekao, nikad ne traži od motocikla maksimum. I kaže, uvijek ga poštuju. Ja sam to do zadnjeg dana činio. I nije mi žao. Da. A moj motor, da šta kažem, ajde. Naročito sad ja sam vidio da mi je prodavat motor, bez obzira što je dobar i nije imao nikakve mane. On je ponekad bio i razočarenje. Ne za mene. Bio je obično razočarenje za neke mlade žene.

0: Meni se par puta dešavalo kad imam, vozim dobar motor i imam na sebi dobru opremu, da ženski svijet inače pada na to, prilazi, hoće da komunicira. Ja, normalna stvar, kad skinem kacigu, onda desi se da se javi razočarenje. Ako to žena od 30 godina, a meni 65, znate da to ne ide. Dakle, za nju je to razočarenje. I bilo je to više puta tako, pa ja kažem, ajde bogati, pa trebam ja toga se rešavati. Ili, a da vozim nešto staro i slabo, eto, neću. Onda, na tome se završilo.
1: Možda je ovo razmišljanje i anegdota ili iskustvo iz života možda i najbolji način da završim ovu priču. Drago mi je da smo otvorili sve ove teme, eto, malo smo spomenuli ta iskustva s početka karijere, rad u autoprevozu, evo, privatnu praksu, iskustva sa ljudima. Možda bi nekom prilikom mogli i da nastavimo ovaj razgovor.
0: Pa nije problem, nije problem. Ja nemam šta krit, i ako je vama interesantno moj razgovor, nema problema. Ja sam tu.
1: Možda bi mogli u neku zgodnu priliku da nađemo, pa da opet nekad neke detalje ispričamo, ali za ovaj put mislim da smo otvorili.
0: A nikakav problem nije, ako je to vama u interesu, ja sam tu, jer ja ništa s tim ne gubim. Ja sam ovdje kod svoje kuće, kad dođete da porazgovaramo, ja ću reći što god budete tražili od mene.

u Trebinju. Ostajemo u tom gradu jer su u toku pripreme za festival mediteranskog i evropskog filma koji će biti održan od 28. jula do 2. avgusta. Pričat ćemo i o Srpskom kulturnom centru u Puli. Već 10 godina Pulski filmski festival dan pred otvaranja u areni počinje uvodnim programom baš u tom centru. Legendarni Mick Jagger danas slavi 83. rođendan. Jedan je od osnivača i pjevača Rolling Stonesa, benda koji je nastao 1962. u Londonu. Ovih dana sa družinom objavio je i novi album, o čemu ćemo govoriti u nastavku emisije. Pozdravit ćemo vas još jednom, poštovani slušaoci. Dakle, dobar dan i dobrodošlica na talase Radija Republike Srpske u nedjeljni magazin. Sada je 15 časova i 7 minuta. Slijedi muzika.

0: doživaju uz druženja, uz priče i dobro trebinsko vino.
1: I lijepo vrijeme koje se očekuje, tako da svi uslovi tu da Trebinje zaživi još jedan festival mediteranskog i evropskog filma.
2: Hvala vam, gospodine Milojeviću, što ste nam predstavili program 14. festivala mediteranskog i evropskog filma. Želimo vam srećan početak festivala i da sve protekne onako kao što ste i planirali.
0: Hvala i vama i hvala vam na ovoj divnoj podršci sve ove godine i dobro nam došli u Trebinje.

0: Ivi Andriću, Milošu Crnjanskom, Danilu Kišu, Nadeždi Petrović, Desanki Maksimović, pa onda i malo da se dotaknemo i ovih, rekao bih, mlađih generacija, Sonji Savić, Milanu Mladenoviću, Vladi Divljanu.
1: Odličnu saradnju Srpski kulturni centar u Puli ostvario je i sa našom kućom RTS-om i RTS izdavaštvom.
0: Zahvaljujući izdavaštvu RTS-a mi smo 25. godine, znači nakon rekonstrukcije, generalne rekonstrukcije Srpskog kulturnog centra, ovde predstavili knjigu od Milutina Dedića, Zapisi s predumišljem. Tako da smo na tragu toga krenuli u, rekao bih, jednu malo intenzivniju saradnju. Ubrzo nakon toga je bila predstavljena monografija Goranki Matić, velikoj umetnici fotografije. Planiramo početkom oktobra da predstavimo i knjigu Zoranu Radmiloviću i da eventualno već tada pokrenemo jednu, rekao bih, možda interesantnu priču Dani Zorana Radmilovića, ili tu povezano i Zaječarsko pozorište i RTS izdavaštvo, i možda evo povežemo Istarsko narodno kazalište pa prikažemo jednu predstavu iz Zaječarskog pozorišta upravo ovde u nekakvu čast i upomen Zorana Radmilovića.
1: Pored toga, u planu je i snimanje filma i serija o bendu Atomsko sklonište u saradnji sa Kulturnim centrom Novog Sada i RTS-om, pa će naši gledalci imati priliku da vide i 4 epizode serije o ovoj čuvenoj pulskoj grupi.

0: službe, a možda će se obratiti i međunarodnim adresama zbog zagađenja životne sredine.
1: Razmišljamo i da obavestimo Evropski parlament, evropske države i da vidimo pred nekim od međunarodnih sudova da zatražimo pravdu pre svega za naše građane, ali i da tražimo pravdu, to jest upotreba municije sa osiromašenim uranijom izvršen je ekocid.
0: I u Republici Srpskoj je nakon NATO bombardovanja 1995. godine na najmanje tri lokacije pronađena kontaminacija osiromašenim uranijumom, ističe vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Viktor Nuždić.
2: Do sada nikad nije uspio neko da dobije bilo kakvu tužbu protiv NATO-a i oni na takav način se i postavljaju. Ovdje se radi da su italijanski vojnici išli tužbom prema svom ministarstvu odbrane i prema samoj državi Italiji i na takav način dobili odštete. Naravno, to ne znači da ne treba pokušavati.
0: Nuždić smatra da NATO nikad neće prihvatiti bilo kakvu odgovornost za ove zločine, ali nas to kaže ne treba spriječiti da to dokazujemo.
3: Evropska unija bi ponovo mogla da odgodi evropski sistem za putovanje ETIAS, koji bi trebalo da uvede novi način putovanja u Evropsku uniju za državljane trećih zemalja. Iako bez zvanične potvrde, vjeruje se da je osnovni razlog za odgađanje haos koji je uslijedio nakon uvođenja EES-a, odnosno sistema za digitalnu biometrijsku registraciju putnika koji ulaze u Evropsku uniju. Sistem je počeo sa radom krajem prošle godine, a brojni aerodromi u Evropi suočeni su sa velikim gužvama. Opširnije Gordana Stanić.
4: 70 sekundi, toliko je prema ranijoj procjeni Evropske komisije bilo potrebno da se putnici fotografišu i daju otiske prstiju na aerodromu prilikom ulaska u Evropsku uniju nakon uvođenja EES sistema. Realnost je potpuno drugačija. Udruženja aerodroma i aviokompanija kažu da se u pojedinim slučajevima čeka i do 5 sati i pozivaju Brisel da sistem obustavi tokom ljetne sezone. Međutim, Brisel odgovara podacima o broju spriječenih ulazaka rizičnih osoba od kako je uveden novi sistem. Portparol Evropske komisije Markus Lamert.
5: Svrha ovog sistema je poboljšanje bezbednosti građana Evropske unije uz istovremeno održavanje nesmetanog odvijanja putovanja. Ulažu se svi napori kako bi se ograničio uticaj na putnike i zemalja van Evropske unije. Komisija nastavlja da pruža podršku njima kao i vazduhoplovnoj industriji u procesu uvođenja novog sistema.
4: Međutim, Neil McMahon, operativni direktor najveće evropske aviokompanije Ryanair, još ranije je izjavio da putnice i porodice ne smiju da služe kao test za nedovoljno razrađen sistem kontrole pasoša. Predložio je da se primjena sistema odgodi barem do septembra, što su neke zemlje poput Grčke već učinile.
6: Ryanair ponovo poziva evropske vlade da obustave EES sistem do septembra, kada prođe najprometniji period putovanja, kako bi se spriječilo da putnici, mnogi od njih putuju s mladim porodicama, budu prisiljeni čekati u dugim i neizbježnim redovima za kontrolu pasoša.
4: Neizbježni redovi, ali i propušteni letovi. Putopisac Greg Dickinson priča da su mnogi putnici u Milanu svoj let propustili upravo zbog EES sistema.
7: U pojedinim slučajevima ljudi čekaju 3, 4, 5 sati i to je potpuno nedopustivo. Na aerodromu u Milanu više od 100 putnika propustili su svoj let do Manchestera zbog EES provjera.
4: Višečasovna zadržavanja i na graničnim prelazima. Putnici i priznaju, od kako je uveden EES sistem, za prelaza granice naoružaju se strpljenjem.
8: Ne vjerujem da je potrebno toliko. Svaki put izađi, uđi.
9: Pa malo su gužve, malo se duže čeka nekad na granicama, ali to nije nikakav problem.
4: Zbog problema nakon uvođenja EES sistema, pitanje je kada će biti uveden evropski sistem za putovanje ETIAS, elektronska dozvola za putovanje koja će biti povezana sa pasošem. Savjetnik u Ministarstvu za evropske integracije Marko Miškeljin podsjeća da EES sistem služi za evidenciju ulazaka i izlazaka, dok je ETIAS online formular.
10: Jednostavan formular koji se popunjava jednom, postoji ta taksa koja se naplaćuje jednom i on važi 3 godine. Što se tiče same provere, dakle obaveze onih koji putuju da blagovremeno to pripreme, a samu proveru kao i do sada vrši granična policija Europske unije koja na kraju krajeva u posljednjoj instanci uvijek donosi odluku da li vam je dozvoljeno ulaz ili ne.
4: Naknada za podnošenje zahtjeva iznosit će 20 evra. Od plaćanja će biti oslobođene osobe mlađe od 18 i starije od 70 godina, kao i pojedine kategorije članova porodica građana Europske unije.

0: 17 časova i 9 minuta. Nedeljni magazin Radija Republike Srpske, kao i obično u ovo vrijeme, vodi nas u Beograd, gdje nas očekuje Branka Vuković. Branka, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan. Pozdravljam vas najlepše. Do duše malo iznenađena i zatečena u mome gradu. U posljednjih 5 minuta počela da pada kiša. Nebo se odjednom navuklo oblacima sivim i čista mira. Evo meni kiše, verovali ili ne, sve sa 34 stepena.
0: U Banja Luci 28, dakle jači ste ove nedjelje.
1: Eto.
0: A ovdje, evo, danas promjenljivo. Bilo je sunca, bilo je malo kiše. Za večeras nešto meteorolozi najavljuju u pojedinim dijelovima, do duše u Hercegovini i u istočnim krajevima. Nepogode praćene jačom kišom, pljuskovima, grmljavinom, bit će i vjetra, grada, svašta nešto za večeras, ali već sutra promjenljivo, ali uveče, kažu, razvedravanje.
1: A nama prete ove nedelje sa 40. Šta da vam kažem, bolje da zaćutim.
0: Ali nećete zaćutati kada je riječ o onim zanimljivim kulturnim dešavanjima u Beogradu i okolini.
1: Ne, sigurno neću, zato što se zaista mnogo toga događa, iako prevashodno, naravno, više u turističkim mestima i naravno na nekim vodama, da tako kažem. Zašto? Zato što su brojne beogradska pozorišta, kao naravno i viđeniji solisti, van Beograda, to je da li na Ohridskom letu, da li na Kotorartu, da li na Tivatskim purgatorijuma. U svakom slučaju, na sve strane su se svi razbežali i bave se naravno kulturom tamo gde ima i mnogo sveta. Beograđani su napustili svoj grad, ali zato se zaista primećuje Knez Mihajlova je prepuna turista i nadam se da i oni imaju priliku da pogledaju nešto od onoga što se nudi. U svakom slučaju, najzanimljivije za vikende, to jest i prošle nedelje, 18. i 19. ali i sinoć i danas bilo na Kalemegdanu i u parku Taš Majdan za najmlađe Beograđane, njihove goste, a to su mnoge pozorišne predstave, radionice, maske, tak

takmičenja, crtanje, pevanje, nema tu šta nema, a naravno sve se odvija po sloganu Beogradskog leta. A ja ću posvetiti pažnju programima koji su odvijali tokom ove nedelje u dva značajna prostora. Jedan je svakako Konak Neginje Ljubice, a drugi je Dom omladine. Naime, u okviru 33. Beogradskog letnjeg festivala Belefa izvedena je premijera monodrame Miloš Veliki knjaz srpski u Konaku Kneginje Ljubice, a u domu Velikoj dvorani Doma omladine Beograda je bio poveće, kako bih smela da kažem, koncert Italija-Srbija. Dakle, nekako su se udvojili brojni ansambli, studenti muzike i napravili jedan ozbiljen i veliki orkestar. Ali da kažem nešto o premijeri, to jest o predstavi monodrami koja se odigrala u Konaku Kneginje Ljubice. Sticajem okolnosti, mislim da se nije baš to namjerno tako desilo, juče, dakle 25. jula 1817. godine ostao je bez života i glave veliki vožd Karađorđe, a to je naravno priredio između ostalog knjaz Miloš, pa ne znam da li je baš bilo sve slatko da u toj nedelji bude i ova monodrama, ali to sad mogu da zanemarim. Milovan Vitezević, koga vrlo dobro znamo kao znamenitog pisca, naravno to je dramskog pisca između ostalog i vrsnog poznavaoca istorije, koji je autor ove predstave, inače je naravno mnogo toga napisao u dramskom vidu kada je u pitanju srpska istorija. Ova monodrama koja je prikazana 21. u okviru 33. Belefa predstavlja kratak životopisa čoveka koji je živeo 80 godina, bio vladar, svedok i učesnik, dakle više od pola veka u stvaranju moderne srpske države. Monodramom su obuhvaćeni neki od ključnih događaja za opstanak srpskog naroda u opasnim, teškim i turbulentnim vremenima u kojima je Miloš Obrenović živeo i bio glavni akter tih događaja, a Boga mi usmerio i dalji tok srpske istorije i određivo sudbinu srpskog naroda. Kroz ovo dramsko delo slikava se Milošev karakter, hrabrost, upornost i odlučnost, ali naravno i poveća doza surovosti u sprovođenju odluka koje su u sebi sadržavale naravno dalekosežne posledice kako za njega lično, tako i za čitav narod. Dakle, monodrama Miloš Veliki knjaz srpski, autora Milovina Vitezovića, izvedena je u dakle dramskom izvođenju Aleksandra Dunića, našeg poznatoga glumca, a između ostalog naravno valja se podsjetiti da se on potrudio da pokaže kako se snagom volje pojedinca i naravno naroda koji ga prati mogu preokrenuti nepovoljne viševekovne istorijske prilike. I zaista se u tom smislu ova monodrama naravno izazvala interesovanje i pažnju, ali je naravno posticala na razmišljanje o idealima slobode i najvećim vrednostima za koje su se naši preci borili i žrtvovali stvarajući preduslov za potomke. U Domu omladine u Velikoj dvorani, kao što rekao, koncert orkestra Italija-Srbija je održan u petak pred dva dana, 24. jula, i ovaj koncert se održao pod nazivom Mitovi, legende i bajke u muzici, a učestvovali su studenti Državnog konzervatorijuma Giuseppe Tartini iz Trsta, Fakultet muzičke umetnosti iz Beograda i Akademija umetnosti iz Novog Sada. Dirigovala je Biljana Radovanović, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda i šef katedre za dirigovanje. Mladi muzičari su naravno izveli dela Beethovena i Prokofjeva. Orkestar Italija Srbija, dakle, sastoji se od mladih muzičara sa ovih muzičkih akademija iz dve zemlje, a sama inicijativa je usmerena na promociju saradnje između dve zemlje i do sada je, naravno, proizvodila

0: 17 časova i 41 minut, dođo smo i do drugog dijela sportske rubrike u nedeljnom magazinu Radija Republike Srpske. Dalibor Dapinčev ponovo u studiju. Dalibore, još jednom dobar dan.
1: Još jednom pozdrav tebi i našim slušalcima.

0: Eho.
1: Eho. Eho. Eho. Nauke. Nauke. Nauke. Emisija o nauci, o
0: visokom obrazovanju,
1: inovacijama. Inovacijama.
0: Eho. Nauke. Nauke. Nauke.
2: Poštovani slušaoci, dobroveče. Da li ste znali da je zajednica mikroorganizama u našem sistemu za varenje jedinstvena kao otisak prsta? Ovi nevidljivi stanovnici našeg tijela imaju ključnu ulogu u brojnim metaboličkim procesima, od varenja hrane do očuvanja fizičkog i mentalnog zdravlja. Interakcije između čovjeka i simbiotskih mikroorganizama istražuju brojni naučnici, a rezultate tih istraživanja dovode do mijenjanja tradicionalnog načina mišljenja da je za bolest čovjeka odgovoran jedan definisan patogen, a da za nastanak bolesti, od kojih su mnoge nezarazne, doprinosi i poremećaj ravnoteže mikrobioma. Kako mikroorganizmi učestvuju u metaboličkim procesima? Šta se dešava sa ovom zajednicom u slučaju bolesti i da li su njene promjene uzrok ili posljedica oboljenja? Šta je mikrobiota, a šta mikrobion? Doktor Mirjana Đermanović iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci naš je gost i govorit će nam i o probioticima i prebioticima, kako ih i kada koristiti, te na koji način ishrana i životne navike utiču na balans naše mikrobiote. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
3: Dobro večer, hvala vam na pozivu, moja je čast i zadovoljstvo što sam večeras sa vama.
2: Hajde na početku da nam prvo objasnite šta je mikrobiota, a šta mikrobiom.
3: Draga Tanja, kada govorimo o mikrobioti, mikrobiomu, na samom početku ću još i da vas pohvalim za izbor teme. To je nešto o čemu mnogo znamo, a rekla bih malo govorimo. Tako da, za sam početak reći ću da i na čovjekovom organizmu i u njemu žive brojni mikroorganizmi. Pa bi termin mikrobiota mogao da se definiše kao nešto što se odnosi na konkretne mikroorganizme. I za mikrobiotu kažemo da je čine uglavnom bakterije, ali i virusi, i gljivice, protozoe, arheje također. Svaki od pobrojanih mikroorganizama ima svoju određenu ulogu u organizmu i u održavanju stabilnosti okoline u kojoj je sam mikroorganizam. Ti mikroorganizmi, koji smo rekli da se nalaze kako i u našem tijelu i na našem tijelu, stupaju u interakciju sa nama kao domaćinom. Tako da mogu da moduliraju uticaj potencijalno patogenih mikroorganizama, a mogu i da utiču na brojne fiziološke procese u organizmu. No, kao što ste rekli i vi u vašem uvodu, taj raznovrstan i jedinstven svijet mikroorganizama jeste naše drugo ja. Svako od nas ima tačno određene mikroorganizme koji ga karakterišu.

0: došlo se do saznanja da korisno jeste i ono što se nalazi u omotaču, tako da eto, cjelovite žitarice kao preporuka za bolje stanje naše mikrobiote.
1: Samo da i negdje našim slušaocima objasnimo, a spomenuli ste šta su probiotici, a šta prebiotici.
0: Dobro ste primijetili, ja sam već kad sam pominjala mikrobiotu pomenula i jedan i drugi termin, ali našim slušaocima želim da napravimo jasnu razliku, iako su pojmovi veoma slični. Tako za probiotike kažemo da to jesu živi mikroorganizmi koji imaju povoljno dejstvo na zdravlje ljudi. Ono što je za njih karakteristično jeste da se mogu primjenjivati osim hranom i u farmaceutski doziranim oblicima u tačno određenoj dozi na određen način. O probioticima se govori negdje od druge polovine prošlog vijeka i prvenstveno su bili definisani kao supstance koje luče mikroorganizmi, a koji stimulišu razvoj drugih mikroorganizama, ali od 1973. godine termin koji danas koristimo praktično jeste identičan terminu koji je tada usvojen, da to jesu organizmi koji doprinose balansu intestinalnih mikroorganizama, a sada prebiotici. Znači, u pojmu je razlika u samo jednom slovu, ali značajna razlika postoji kada se govori o njihovoj ulozi i funkciji, pa prebiotici u stvari jesu hrana za te dobre bakterije. Oni jesu hrana za probiotike ili u širem kontekstu substrat koji će selektivno koristiti ti dobri mikroorganizmi za njihov rast i razvoj. Znači, imamo probiotike, dobre bakterije i prebiotike, praktično hranu za te probiotike. Kada se koriste u kombinaciji, onda govorimo o simbiotiku. Još bih pomenula u svjetlu novih naučnih dostignuća da smo došli i do termina postbiotik, a u ovom slučaju to bi bili mrtvi organizmi, dobri mikroorganizmi ili njihove komponente koji će uraditi opet nešto pozitivno u zdravstvenu korist domaćina kod kojih mogu da se primjene.
1: Mi kada odemo u apoteku, mi obično tražimo probiotike. E sada da nam objasnite, da li ima potrebe da mi tražimo i prebiotike ili to neko treba da nam preporuči? Kako sada mi znamo kada treba da uzimamo probiotika, kada prebiotik?
0: Praktično naučno razumijevanje mehanizma djelovanja probiotika, u ovom slučaju govorimo znači o dobrim mikroorganizama, jeste poraslo posljednjih godina i samim tim mi smo dobili saznanja o tome kad ćemo preporučiti i kome ćemo šta da preporučimo. Tako da probiotike preporučujemo, znači rekli smo da su to dobri mikroorganizmi, šta sve rade našem organizmu, ali to nije tako jednostavno i treba da se uvijek traži savjet zdravstvenog profesionalca, jer osim što čine dobro našem organizmu, imamo neke situacije kada ih treba oprezno upotrebljavati, tako da to jesu situacije recimo kod imunokompromitovanih osoba koje imaju određena oboljenja gdje imamo smanjen imunitet, pa i u tom slučaju dobre bakterije ne moraju da budu svaki put sa nekim pozitivnim efektom na zdravlje tih pacijenata. Također kod pacijenata koji su vitalno ugroženi, oprezno treba da se upotrebljavaju i kod djece, kod starijih osoba, trudnica, uvijek ćemo znači potražiti savjet zdravstvenog profesionalca, jer praktično postoji neki zdravstveni rizici koji su povezani sa upotrebom probiotika. U apoteci, svakako kod magistra farmacije, ukoliko kažete koje tegobe imate, on će da procjeni kakav preparat vam treba ili će pak vam dati savjet da korekcijom vaše ishrane utičete na nešto ukoliko je to na taj način moguće da se riješi. Svakako za savjet kod određenih zdravstvenih tegoba preporuka da se obrate pacijenti zdravstvenim radnicima. Eto, recimo, magistri farmacije jesu, rekla bih, u ovom slučaju najdostupniji zdravstveni radnici koji svakako raspolažu sa informacijama koji će vam reći šta je to najbolje ukoliko ste krenuli na put pa se bojite da ćete dobiti neku putničku dijareju ili pak smo u nekom kolektivu boravili pa smo dobili neku virusnu infekciju.

gledaš u mene dok suza se brani. Tišina noćas govori na glas. Presjeci mi dušu na pola,

Poštovani slušalci, naša sagovornica bila je dr. Mirjana Đermanović iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Hvala i vama što je vaš izbor bila emisija Eho nauke. Moje ime je Tatjana Mizrak, a u realizaciji emisije učestvovali su i majstori tona Dragan Bojić i Goran Predojević i muzički urednik Igor Divljak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.

je bilo na određen način nepojmljivo kako je neko ko je suštinski bio samouk mogao da savlada tehnike koje su tada podrazumevala jedan neoavangardni pristup umetnosti koji je vrlo tada aktuelan, ali je još uvek, da kažemo, vrlo progresivan. Podrazumevalo se i mislilo se da je to morao zapravo da radi njegov sin, visoko obrazovani istoričar umetnosti Dimitrije Bašićević, koji je tada istaknut kritičar u Zagrebu i, što je vrlo interesantno, član i osnivač danas svetski poznate grupe Gorgona. I u tom nekom domenu razumevanja informacija tokova savremene umetnosti svima se činilo da će to pre biti da je on autor. Ali ono što je takođe bolno i bitno za istoriju umetnosti uopšte jeste da tu aferu pokreće tada slavni akademski umetnik Krsto Hegedušić, koji je izašao u jedne od bitnih tada tiražnih novina sa naslovom "Sumnjam da je Ilija autor". Iz tako pokrenute afere počelo je nešto što je trajalo iz nedelje u nedelju. To je bio feljton u tada veoma tiražnom časopisu Duga, koji je ulazio u Ilinu kuću u Šidu, novinari su uskakali preko ograde, to je bila jedna čitava neopisiva hajka mom ocu, drugom Ilinom sinu koji je bio lekar u Novom Sadu, ulazili su u bolnicu. Znači, postavila se jedna istraga koja, opet kažem, danas nezamisliva i nije vodila ka onome što se pretpostavlja kao nekom, da kažem, marketinškom događaju koji će podići traženo slika. Naprotiv, u tom trenutku to je Ili, koji je živeo od prodaje slika, zaustavilo prodaju i dovelo ga u jednu poziciju, zato smo i tako nazvali izložbu, da zapravo se on kao čovek osjećao uvređenim, jer je to podrazumevalo da u trenutku kad vas svet priznaje, kada vi ulazite i dobijate priznanje tako velikih ljudi kao što je Max Bill, Jean Dubuffet, pa nešto kasnije Carlo Ponti, Sophia Loren ga uvode u svoju privatnu kolekciju, Sophia Loren se slika ispred njegovih slika, što je gotovo nezamislivo, da vaša sredina u kojoj živite vas na taj način, da kažemo, proganja i da vam govori da je nemoguće da ste autor svojih slika. Vrhunac te afere desio se u februaru mesecu 1965. godine, gde je odlukom komisije koja je formirana na nivou grada Zagreba odlučeno da se organizuje jedan i dalje u svetskoj istoriji umetnosti neponovljiv događaj, da je Ilija morao pred komisijom uglednih obrazovanih ljudi da sedne i da naslika sliku kao dokaz da je zaista autor svoje umetnosti i svojih slika. To je nešto što je, evo, i danas kada radimo izložbe po svetu i kada se bave tom tematikom kritičari, a i posmatrači, doživljavaju kao nešto zaista nepojmljivo, ali to je ono što je bitno, jer to govori da možda publika to na neki način ne zna ili ne osjeti, da je umetnost jedno ogromno poprište borbi moći, da umetnost nije svet slobode, kao što je i Ilija mislio kad je ušao u taj svet i kao što mnogi misle verovatno i danas, da je ono zapravo jedno vrlo ozbiljno regulisano polje u kojem su nosioci moći, da li su to pojedinci ili su institucije, često i politika, zapravo ti koji donose odluke ko će na određen način imati karijeru, ko ne. Nakon tog događaja Ilija je dokazao, dakle, naslikao je sliku, zaustavljanje na pola tog procesa. Ta slika koja je nastala pred komisijom, on je na njoj napisao da je naslikao pred komisijom, bit će izložena u Muzeju savremene umetnosti u Banja Luci i pratit će je tekst koji govori o kontekstu čitavog tog događaja. Ono što će kasnije uslediti jeste da je zapravo Ilija ostao uskraćen da dobije tu potvrdu na papiru, o čemu je svedočila prepiska unutar porodice, da je sin zapravo vrlo brzo saznao da su se dogovorili da mu ne izdaju pismenu potvrdu, ali je Ilija podigao tužbu na sudu protiv svih koji su tu hajku pokrenuli, smatrajući da su ga uvredili kao čoveka i istovremeno da su mu naneli ogromnu materijalnu štetu. Posle niza godina, mi dalje, evo, 2025. kao što sam spomenula, Ilija je doživeo možda i najveće priznanje na našoj, da kažemo, teritoriji, a to je velika samostalna izložba u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. I u okviru priprema te izložbe, dakle, upravo se to mesto otvorilo kao izuzetno bitno, zato što govorimo o tome da je, zato se izložba i zvala "Trijumf umetnosti", posle svih tih borbi i sporenja, ili

0: Ja, doduše iscrpljen i izmoren tim borbama, je umro da nije uspeo da možda i shvati koliko je negde umetnost bila jača. Mi smo sad svedoci da je ona toliko prisutna na svetskoj sceni, da je toliko visoko vrednovana i da je umetnost pokazala da je u suštini, ako je vredna istorijsko-umetnički, ona ipak taj koji je pobednik, bez obzira na sve ostale, da kažemo, pozicije moći.
1: Da. Ilija je vaš deda. To da napomenemo, da li se u vašoj porodici govori o ovom događaju često?
0: Pa to je jako dobro pitanje, moram priznati, zato što zapravo u moje porodici se nije o tome govorilo. Imamo sačuvanu svu dokumentaciju, na osnovu toga sam mogla da radim i tekst i izložbu, ali je taj događaj je smatran na određen način velikom uvredom i velikom povredom, i emotivno i moralno, i bio je do te mere neprijatan da zapravo i moj otac i stric su to doživjeli kao jedan zaista veliki izgon i progon. Moj stric je morao i da napusti svoje radno mesto i to je imalo nesagledive posljedice, ali je istovremeno, da kažem, kad prođu sve te decenije, desilo se da su meni ljudi počeli ukazivati da treba da se vratim na to mesto, jer je stručno za istoriju umetnosti to izuzetno bitno, i to na dva načina. Na jedan, kažem, kao što sam i rekla, kao jedan neverovatan događaj, jer i dalje, kažem, u svetskoj sceni i istoriji umetnosti nikad se tako nešto nije desilo, a sa druge strane je govorilo o toj neverovatnoj, da kažemo, senzaciji koju je nosilo Ilijino slikarstvo, koje je bilo tako da je izazvalo, da vi zazovete toliko, da kažemo, aferu i da to dođe do takve tačke vrenja. E sad, ono što je također vrlo bitno, zašto se vraćamo na to, jeste da treba publika također da ima u vidu koje su to godine. Jer te 1965. godine Ilić je prvi u odbranu javnu stati, zapravo mladi, galerija Studentskog centra u Zagrebu, koju je vodio tada Želimir Koščević, inače i danas jedan smatra se od najistaknutijih kritičara u Hrvatskoj, je postavio izložbu sa naslovom Ilija. Izložili smo mali katalog te izložbe i njegovu izjavu objavljenu tada u novinama, gde on govori da na stranu stavlja sve što se odnosilo na aferu i želi da se vrati na samu umetnost, smatrajući da je umetnost Ilijina vredna i treba da bude pokazana, i s obzirom da je doživeo velike pritiske da tu izložbu ne organizuje, on je time pokazao hrabrost, ali istovremeno da zapravo se dešavaju veliki potresi u samoj sceni, jer tih godina osnivaju se prvo studentski centri i u Zagrebu i u Ljubljani i u Beogradu, koji će, kao što znamo, kasnije, ranih 70-ih, dovesti do i, da kažemo, iznedriti najznačajnije pojave naše umetnosti, među kojima je i Marina Abramović, Raša Todosijević. Dakle, svi su oni nastajali upravo oko tih galerija studentskih centara. Sa druge strane, to su godine upravo kada se osnivaju galerije, kasnije muzeji savremene umetnosti. Recimo, podatak te upravo 1965. osnovanje Muzej savremene umetnosti u Beogradu. Dakle, to su godine kada se lomi ta pojava novih fenomena umetnosti, kad se na neki način vrši obračun sa tim što se smatralo prevaziđenim, akademsko slikarstvo, pejsaž, portret, ono što je negde smatralo se da je već, da je prošlost, i tu se, da kažemo, oni, svi ti autori koji su u tom trenutku veliki, bitni, moćni, osjećaju ugroženim pojavama koje su performans, fotografija, film, ti novi mediji i, između ostalog, umetnost koja je nosila taj potpuno neki neobičan, autentičan, ali vrlo neobičan i neprepoznatljiv jezik, kao što je bilo Ilijino slikarstvo.

0: Ivana, pretpostavljam da je vaš izbor doktorske teme teorija tekstualnih praksi u vizuelnim umetnostima, funkcije reči i slike, studije slučaja Dimitrije Bašićević, Mangelos i Marcel Brothers na Univerzitetu umetnosti u Beogradu na grupi za interdisciplinarne studije u vezi sa ovom temom. A kod vas je većina toga u vezi sa ovom temom, jel?
1: Pa, mislim, na neki način je veoma i neobična činjenica da su i deda Ilija i moj stric Mangelos, ispostavilo se da su imali taj, da kažem, veliki uspeh kao umetnici, i onda je bilo pitanje sa svim tim znanjem, podacima, s čime sam odrastala, kako se uopšte baviti nečim drugim, naravno, nego se baviti njihovim radom. U priči vezanoj za Mangelosa, kojim se bavi moja doktorska teza, ono što je vrlo interesantno jeste da je on definisan kao zapravo preteča i predstavnik te protokonceptualne umetnosti, dakle sve ono što mi prepoznajemo kao veliku slavnu konceptualnu umetnost i praksu koja nastupa 70. godina i u svetu i kod nas, on je negde se njome počeo baviti mnogo, mnogo ranije, i njegov opus je prepoznat

0: Ušao je u svetski bitne institucije, on je deo kolekcija MoMA u Njujorku, da je inače trenutno deo stalne postavke, što je zaista jedan gotovo nepojmljiv uspeh i može se reći da je svakako posle Marine Abramović možda i najprestižniji ili najprepoznatiji autor iz našeg regiona. Ono što je drugo interesantno jeste da se njegovom praksom, i zato je i nastalo to poređenje sa slavnim belgijskim umetnikom Marcelom Brotarsom, to su u pitanju opusi koji su na određen način visoko filozofski postavljeni, jer se oni više ne bave klasičnom slikom, za njih klasična slika kao takva ne postoji. Bavimo se nekom vrstom, bave se negacijom takve slike i taj no art je neka definicija Mangelosovog opusa, gde on zapravo postavlja pitanje da u trenutku kada se doživele velike katastrofe, kao što je bio Drugi svetski rat i velika ubijanja i naravno strašni logori, da li je moguće ponovo stvarati umetnost na isti način posle toga. I zato je smatrao da bi bilo potrebno krenuti od neke nove nulte tačke. U njegovom slučaju on to definiše kao tabulu razu, kao tu prvu određenu tablicu, ravnu čistu školsku tablicu, iz koje krećemo ponovo da učimo. I da je bilo potrebno da razgradimo te sisteme koje smo mi smatrali sjajnim dometima naše kulture i civilizacije, jer zapravo, on kaže, upravo ti vrhunci su bili ti koji su doneli odluke da se uđe u rat, da se ljudi masovno ubijaju, da su to istovremeno ljudi koji su sedeli pored najjačih radova i najpriznatijih radova svetske umetnosti. Dakle, da ta umetnost nije uspela da utiče i da spreči takve katastrofe i da je potrebno da se na novi način pristupi umetnosti. I to je ono što je interesantno, moram negdje kao jedan mali događaj da spomenem, jedan od serija njegovih radova zove se Fenomen Picasso i bavi se zapravo tim što se zove dekonstrukcija mita o Picassu. I ono što je bilo, da kažem zašto to spominjem, interesantno, nedavno je održana bila u Parizu izložba u muzeju Picassovom posvećena godišnjici Gernike, koja je jedan od njegovih najznačajnijih radova, i oni su Mangelosove slike iz serije Fenomen Picasso uključili u tu izložbu. Što je interesantno, jer zapravo govori da je Picasso i ta njegova mitska pozicija ostala nedodirnuta na određen način, do te mere da su u mogućnosti da uključe i radove koji se bave kritikom te mitske njegove pozicije, ali istovremeno govore da je zapravo zaista, mi se i sad nalazimo na tom velikom raskršću gde, evo, kao što vidimo, svet ide ka novim medijima, imamo veštačku inteligenciju, postoje sasvim novi pristupi, mlade generacije su naviknute na taj video materijal, na neku vrstu, da kažemo, brze promene sadržaja, na vizuelni sadržaj drugačiji, i sad se umetnost stravično bori kako će ostati relevantna, kako će ostati da neki način, da kažemo, bitan deo, a ona ostaje, to je zanimljivo, uvek prisutna. Pod velikim je udarcem i pritiskom biznisa, veliki deo umetnosti je na neki način postao deo tržišta ili određenih, da kažemo, pozicija koje su više vezane za finansije nego za same istorijsko-umetničke vrednosti. I da se vratim i na našu izložbu danas, postalo je sve teže muzejima da isprate sve te velike troškove i osiguranja i organizacija izložbi, ali čini mi se da je upravo u tom momentu zapravo moguće publici to jedno sjajno, gotovo utopijsko mesto ipak se vratiti u te muzeje, posmatrati izložbe i naći neki drugi sadržaj koji je na određen način, da kažem, sasvim drugačiji od onoga što vidimo u svakodnevnom životu i u medijima.
1: Ivana, vi ste od 2021. do 2026. godine bili direktorka Muzeja naivne i marginalne umetnosti, koji je osnovan 1960. godine. Tada ste sklopili i sporazum o saradnji sa Muzejem savremene umjetnosti Republike Srpske. Tada je u stvari dogovorena prošle godine ova izložba, je li tako?
0: Jest. Moraju se, muzejske izložbe se uvijek moraju mnogo unapred pripremati upravo zbog tih silnih sredstava. Ali ono što je tu isto tako interesantno i što mi je bilo vrlo zanimljivo, mi sada u svetu pratimo velike promjene i recimo nešto što je započeto slavnim venecijanskim bijenalom 2013. godine, kada su prvi put umetnici koji su, a kojima se muzej koji sam tad vodila bavi, koji su ta neka margina ili art brut scena, postaju uključeni u sve te značajne preglede savremene umetnosti, došli smo do takvih

0: promena da je recimo sada većina tih vodećih muzeja i Muzej moderne umetnosti u Njujorku i Centar Pompidou u Parizu i Tate u Londonu i u svoje stalne postavke i u okviru povremenih izložbi podjednako se bavi umetnosti koja je nastajala na toj, da kažemo, margini ili izvan mainstream umetničkih centara. I tu se negdje ispostavilo da je Muzej savremene umetnosti Republike Srpske pokazao zapravo vrlo brzo spremnost da se uključi u te tokove, i to je ono što je verovatno vezano i za činjenicu da su oni, vidim, već nekoliko puta radili, organizovali Venecijansko bijenale, što znači da su prisutni na toj svetskoj sceni i da su kao tim i kustoski, kako da kažem, sagledali šta su ti aktuelni tokovi. Jer kao što i sami znate, svaka institucija donosi svoj program i određuje svoj pravac kretanja i nisu svi u mogućnosti da isprate ili da budu informisani o tokovima, i zato mislim da je ovo sjajno što je Muzej savremene umetnosti u Banja Luci napravio takav korak, jer je upravo, kažem, preneo svoje utiske i iskustva sa bijenala i rada u Veneciji i zapravo pretočio kroz svoj program da je aktuelan i da će da prati te trendove i da je u sposobnosti i želji da na ponudi publici nešto što je zaista vrlo zanimljivo.
1: Da. Vi ste i član kustoskog selektorskog tima 19. bijenala savremene umetnosti u Pančevu pod nazivom Smrt umetnosti, živela umetnost. Šta radite vi ovde?
0: To je interesantno, jer je to bijenale, da kažemo, bilo gotovo jedno od najznačajnijih preseka savremene umetnosti kod nas. Vrlo je bitno ponuditi priliku umetnicima koji su aktuelni, mladi, da imaju neki, da kažemo, vrstu pregleda rezultata, da vidimo, da pratimo u kom se pravcu kreće ta savremena umetnost. I u okviru tog bijenala, nas je četvoro bilo u tom kustoskom timu, odlučili smo se da napravimo jednu malu, da kažemo, izmenu, tako da smo okrenuli se od istorijskih pokreta, od Zenita, početka 20. veka preko Gorgone, pa Raša Todosijevića, sve do sada aktuelnih mlađih umetnika, i da probamo da uhvatimo tu jednu liniju koja je zapravo bila vrlo radikalna umetnosti, koja je bila spremna, da kažemo, jer to je kao smrt umetnosti, živela umetnost je zapravo u tih nekoliko reči smo saželi tu stravičnu borbu tih ljudi koji su bili u svojim pogledima ispred svog vremena, osuđeni dosta često bez ikakve podrške, a onda nakon toga prepoznati kao vrlo bitna mesta u tom razvoju umetnosti i kao takvi, da kažemo, došli u bitne pozicije u muzejima ili u knjigama koje mi moramo da učimo, ali istovremeno smo pokazali živela umetnost, to je zaključak, zato što je ona ispala i dalje ta jedina snaga, jedina neka jedno polje, jedan domen u kom vi zaista možete da se bavite pitanjima kojima se ne možete baviti gotovo ni u jednoj drugoj oblasti života. I tu se preispituju i politički odnosi i odnosi u društvu i pozicija žene i pozicija, sva ta pitanja postaju mesto koje umetnici obrađuju i koje, pa evo, čak i taj odnos sa veštačkom inteligencijom, to je vrlo bitna tema savremene umetnosti. Pokušava se ispitati zapravo na neki eksperimentalni način gde mi sad idemo. I zato je bilo sjajno biti deo, da kažem, tog tima i imati tu priliku da radite sa savremenom scenom i da probate da osetite te tokove savremene umetnosti.

naravno slomi i tu su zaista negde po ti mehanizmi gde oni nešto konkurišu, gde oni imaju određenu priliku da budu, jer ne samo što dobijaju rezidencijalni boravak, posle toga dobiju samostalnu izložbu, mi im organizujemo samostalnu izložbu u Beogradu, biva objavljen katalog, dakle ulaze u određen presek, bivaju prepoznati kao akteri savremene umetničke scene i to je po meni jedan veliki, da kažemo, legat te nagrade, zato što se upravo

0: Reči u vizuelnoj umetnosti 20. veka Dimitrije Bašićević Mangelos i Marsek Brodars, Svet po Iliji i drugih. Evo recite nam par rečenica o tome i kako su nastajala ova djela, koliko ste ih dugo pisali, kako odlučite da napišete tako nešto.
1: Pa kada spomenemo Trijumf reči, znači dakle to je knjiga koja je nastala na osnovu mojih doktorskih studija, tako da bi se tu moglo govoriti već o nekih 5, 6, 7 godina rada, jer je same doktorske studije, priprema teze, što znaju uglavnom kolege koje su to prolazile, dug proces, a onda posle toga se vrši izmena sadržaja da bi bilo spremno da bude objavljeno kao knjiga. I ono što mi je bilo posebno drago, prošle godine je dobila svoje englesko izdanje od strane jednog američkog izdavača, tako da je to negde pokazalo neki dalje život te knjige na međunarodnoj sceni. Istovremeno Svet po Iliji je monografija, dakle imamo dve objavljene monografije o Iliji. Prva je rađena na osnovu teksta Vojislava Đurića, akademika, mog strica Dimitrija Bašićevića Mangelosa, zove se Moj otac Ilija, nacrt za antimonografiju, a onda smo 2010. objavili tu drugu knjigu Svet po Iliji, koja donosi savremena, nova čitanja umetnosti Ilije Bosilja, i istovremeno interesantno je zato što je pratila, da kažemo, zapravo niz tekstova koji su podrazumevali kako pristupiti njegove umetnosti, kako je čitati i razumeti sa alatima kritike 21. veka. I to je ono što je takođe interesantno, jeste da su to sve procesi koji podrazumevaju zapravo višegodišnji rad, oni nikad ne mogu nastati brzo, potrebno je puno materijala, puno razgovora, puno čitanja da bi došli do tako velikih studija.
0: Vi ste aktuelni upravnik fondacije Ilija Mangelos od 2007. Šta je ovdje vaš zadatak i da li je to ono čime se vi trenutno uglavnom bavite?
1: Time se ja zapravo da bavim, evo to 2017. znači biće 20 godina o kontinuitetu. Legat je Ilije Bosilja i legat Dimitrija Bašićevića Mangelosa na određen način doživeo svoju zaštitu i nastavak postojanja upravo kroz fondaciju. Fondacija Ilije Mangelos kada je osnovana podrazumevala je i u svom cilju i misiji ima ne samo zaštitu njihovih legata, nego i rad na njihovoj prezentaciji, objavljivanje publikacije, tako da su i projekti poput ovih knjiga koje smo naveli, ali isto tako i nagrada Bašićević Mangelos, zapravo nešto čime se bavim kroz fondaciju. Fondacija podrazumeva zapravo da velike izložbe, isto tako izložba recimo u Muzeju savremene umetnosti u Istri, koja se zvala isto Svet po Iliji, posvećena Iliji Bosilju, isto je rađena sa fondacijom. Dakle, fondacija je u potpunosti posvećena njihovom radu, ali podrazumeva rad sa stručnim ljudima, sa kolegama, tako da su to projekti koji su nisu, da kažemo, porodični, nego su projekti koji su profesionalni i okrenuti su načinu kako se institucionalno organizuje takav rad. I ono što je posebno interesantno, da kažem, što prati rad fondacije, jeste da fondacija izdaje sertifikate autentičnosti dela, tako da smo mi jedino pravno registrovano lice koje može da izda sertifikat i da utvrdi autentičnost njihovih radova, što je takođe ispalo, da kažemo, neophodan alat današnjeg rada sa njihovim legatima.

0: to je neka isto, da kažem, pojava savremenog doba koja je meni prilično nelogična i nije mi baš simpatična. Sve se mora planirati unapred i sve je, evo sad imamo te famozne kontrole na granicama, nervoze na aerodromima i onda se čovjek nekako pita zar nije trebalo da bude sve konfornije, lakše, brže, zar nije tehnologija vodila ka toj nekoj većem konforu, opuštenijem životu, nego ispalo je kao da nas je tehnologija na određen način zapravo porobila u tom smislu i mi sada doživljavamo teže putovanje. Dakle, ja zbog posla stvarno puno putujem i negde sam možda se, da kažem, tu našla i do tačke određenog zasićenja u smislu da postaje i suviše stresno, treba vam sve više umjesto sve manje vremena, putevi su zakrčeni, na granicama se čeka, tako da negde mi se čini da mi nije jasno, uvek razmišljam kako smo ovaj civilizacijski dotle došli. Umjesto da smo sve slobodniji, da kažem, u tom smislu kretanja, mislim, pogledate evo scene sad sa aerodroma, čitam po mrežama, ljudi se bune, da li će se taj sistem menjati, šta će se desiti, to je sve neko, da kažem, usporenje nečega što je trebalo biti sve brže i brže.
1: Da, da li vam ostaje vremena da se bavite nekim hobijem ili možda sportom, šetnjom?
0: Šetnja, da, imam psa i ovaj, to mi je, onako da kažem, jedno od lepših stvari, neko mesto relaksiranja, a istovremeno i zdravstveno gledano, sve što smo se kao mlađi smejali, sad zapravo ispadne jedna gorka istina, to je da sem šetnje, manje druge fizičke aktivnosti postaju nemoguće ili zdravstveno ili kako god, vremenski kako god smislili, ali ta šetnja je nešto što je zapravo zaista sjajno. Kad čovjek može sebi malo da odvoji vremena i prilike da se odvoji od telefona i kompjutera i svega oko nas, auta, i da zaista samo prošeta.
1: Da. Kakvi su vaši planovi u narednom periodu? Da li pišete novu neku knjigu? Pa, razmišljate o novoj izložbi?
0: Sljedeće je vrlo blizu, da vam kažem, znači Ilija će biti, a i Sava Sekulić, prikazani na jesen u isto tako bitnoj jednoj instituciji, znači Galerija Božida Jakac u Sloveniji, na Kostanjevici, i to je tako jedan sljedeći, da kažemo, korak. Opet se vraćam na tu priču o tom jednom nizu institucija koje su relevantne za naš region, a koje su upravo u isto vrijeme otvorile vrata ovim izložbama, tako da posao ide bukvalno jedno za drugim. Početkom septembra obeležavamo jubilej 25 godina Mangelos nagrade izložbom na Fakultetu likovne umjetnosti u Beogradu, tako da dinamično.
1: Dinamično, vrlo dinamično, da. I za kraj našeg razgovora, evo Ivana, možda jedna poruka za kraj za naše slušaoce, možda baš iz vaše oblasti, iz savremene umjetnosti.
0: Pa moja neka poruka bi bila da zapravo, ja mislim da zaista u ovo vrijeme, da kažemo, ipak velikog stresa koji je nad svakim čovjekom i prisutan je u našim životima, zaista iskreno mislim, ne samo zato što se time bavim, da je umjetnost, umjetnički prostor i muzeji jesu jedno mjesto koje bi trebalo da postane bitno i prisutno i kod mlađih generacija i kod starijih, jer pruža jednu oazu koja je definitivno potrebna, koja pruža sasvim nove poglede i koja daje jednu mogućnost da sagledate i svoj život i život tih autora i opusa koje posmatrate drugačijim očima.
1: Ivana, hvala vam mnogo što ste bili gošći u emisiji Dobroveče, čovječe.
0: Hvala vama na pozivu.

večerašnje druženje završit ćemo popularnim klavirskim komadom Sanjarenje Roberta Schumana, koji je doživio nekoliko aranžmana, od kojih je najpoznatiji za violončelo i orkestar. Tako ćemo ga i večeras čuti u izvođenju Kamernog orkestra Renesans, kojim će dirigovati Joli Jolev.